Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna with me all the time. What would I give?

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies.

blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

torsdag den 10 september som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är jukeboxdags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdagen 10 september och det är väldigt snart i programmet jukeboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdagen 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du är välkommen att lyssna på reprisen som kommer ifrån Lindvedens missionskyrka här nu. Klockan 8:30 i gudstjänsten här. Och sen på i söndags här.

Hej och välkomna till gudstjänst. Hej till er som sitter här i kyrkbänkarna. Och hej till er där hemma som lyssnar i närradion. Jag önskar er Guds välsignelse för att ni valde att komma hit idag. Och för er som sitter där hemma önskar jag också Guds välsignelse över er. Jag som leder den här gudstjänsten idag heter Dana Blomster. Och vi kommer att lyssna predikan av Malin Rylander lite senare i gudstjänsten. Vi har Daniel Rylander som leder musik och sång. Och vi har ju såklart tekniker som styr både ljud och bild. Och så en massa andra folk som ber, som leder oss, som leder gudstjänsten i bön. För ni är här och deltar på exakt samma villkor. Senare under gudstjänsten kommer att finnas tillfälle för bön och förbön. Och vi kommer att även dela nattvard med varandra. Jag ska läsa från Bibeln. Det är tre olika ställen jag läser på. Första är Hebreerbrevet 6:19. Detta hopp har vi som ett själens ankare, som är både säkert och fast, och som når till det som är innanför förlåten. Andra som jag läser från är Saltaren 42, vers 2 och 3. Och här står det: som hjärta som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, å Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Och det tredje jag läser ifrån är Saltaren 5, vers 4. Och där står det: om morgonen, o Herre, hör du min röst. Tidigt lägger jag fram mina böner inför dig och väntar. Och jag tänkte att det är hela temat för den här gudstjänsten är ju Jesus i centrum. På alla sätt, vår kristna tron har ju Jesus i centrum. Och det är ju inget konstigt med det. Och jag har en bibelapp, och jag tror att många som har en smartphone kanske har laddat ner den här appen och har nära till Bibeln i vardagen. Och där kan jag ibland läsa. Det finns det som kallas för läsplaner. Och de har olika teman och så. Och jag läser en läsplan som handlar om Jesus. Och medan jag förbereder dagens gudstjänst så hittade jag men den talade till mig så djupt. Och då tänker jag att jag läser den här bönen för er. För jag tror att många kommer att fina sig i det, i de här orden. Jesus, du är inte bara en idé, en lista över vad du bör och inte får göra, en doktrin eller en sak. Jag behöver dig och jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill lära känna dig så väl att jag känner dig bättre än någon annan. Min familj, mina vänner, min närmaste vän, till och med mig själv. Jag vill att du ska vara med mig här just nu. Jag längtar efter att få sitta bredvid dig, att få tid i närvaro med dig
Och att få ställa alla de frågor som svämmar över i mitt hjärta och mitt sinne. Jag vill kunna springa till dig, lägga mitt huvud på din axel, utgjuta mitt hjärta för dig och ha dina armar om mig och höra dig tala ärligt till mig. Till och med när ärligheten är hårda sanningar. Jag behöver din hjälp, din nåd, din barmhärtighet. Jag kan inte leva ensam. Ni förstår varför det här talade till mig, för det var precis så som jag många gånger går och känner. Och det är den längtan som jag tror är det som tar oss hit söndag efter söndag och varje gång vi kommer till gemenskap i kyrkan. Jag ska be för gudstjänsten. Tack Herre för att vi har möjlighet att ha gemenskap med varandra här idag. Tack för den här fina dagen som vi får, en höstdag som är med sol och värme. Tack för att du välsignar var och en som sitter här och var och en som lyssnar där hemma. Du vet vad våra hjärtan bär på, våra inre bär på. Och jag ber att du ska beröra var och en och möta varje behov och längtan och önskan. Var med oss i gudstjänsten idag, i orden, i sångerna och ibland även i tystnaden. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 683. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 683.

Ja, vi ska nu sjunga lovsång. Oändlig nåd. Den är oändlig, det kan vi verkligen erkänna. Och jag ska också påminna om att det finns möjlighet att lämna en kollekt under gudstjänsten. Och ni vet vilka vägar vi har till det. Via Swish och de som betalar redan på olika kanaler. Men det finns möjlighet att lämna det under gudstjänsten. Och sången är ju 231 i psalmboken.

Gud, för att vi får, kul att vi får vara här och ge till ditt verk. Tack för att du är Herre, du är frälsare. Tack för att du har gett oss ditt ord som vi får leva av varje dag. Tack att du leder oss genom livet. Och jag ber att du välsignar våra öron så att vi kan lyssna till ditt ord den här stunden. Välsigna ditt ord så att det går in i våra liv och tar plats. Få bra grogrund och få blomstra i oss. Amen. Världen är full av underverk, men vi är så vana vid dem att vi kallar dem vardag. Så sa H.C. Andersen en gång i tiden. Och visst är det så att vi tänker inte alltid på det. Häromdagen så satt vi vid köksbordet och Daniel satt mitt emot mig. Och så plötsligt så gick min blick förbi honom och ganska långt bort, så långt som det går att se från genom fönstret. Och jag sa, wow Daniel, kolla träden där borta. Hur vackra är de? När träden liksom nerifrån sett, med kom man ser stammen, det är grönt. Och sen blir det mer och mer rött upp till. Alltså va? Det är ju helt fantastiskt vackert. Det är nästan som att någon har tagit trädet, lyft upp det och så doppat ner det som en pensel i röd färg så här. Och så har det runnit ner lite grann. Men allt har inte än blivit rött. Alltså det var så vackert och jag förundrades. Wow, vilken skapelse och vilken skapare som ligger bakom allt det här. Ibland fylls vi av den där oförklarliga känslan av förundran och wow över någonting. Ibland skapelsen, kanske ibland underverk av andra slag. Men också kan vi fyllas av det när vi läser i Bibeln. Wow. Vad Gud har gett oss mycket. Bibeln är en sån enorm bok. Och den här hösten har vi lite fokus på Bibeln på lite olika sätt. Med sina 66 böcker sträcker den sig över en enormt lång tid. Och det är nästan svårt att sammanfatta Bibeln med bara en mening. Men om man ska göra ett litet försök så skulle man kanske kunna säga att det handlar om hur vad blir början för er där. Skapelsens början. Och så sträcker den sig över tid när Gud kallar sitt folk. När folket misslyckas och går emot Gud. Där profeterna talar till folket, ger dem varning, uppmuntran, tröst. Så hela tiden i det gamla testamentet pekar på Jesus. Frälsaren, räddaren som Gud lovar ska komma och rädda sitt folk. Sen fortsätter ju berättelsen efter att Jesus har landat på jorden och sen plockats tillbaka till himlen. Då fortsätter det med församlingen. Alltså oss. Ja, i Bibeln står det inte om oss just, men det står ju om den första församlingen och många första församlingar på olika platser. Och man får se hur Gud gör sitt verk. Och så landar vi i uppenbarelseboken som Johannes skriver om en uppenbarelse från Gud. Och den slutar med ett löfte. Alltså Gud ska återupprätta sin skapelse. Allt det som han en gång tänkte i skapelsens början som sen gick fel. Allt det ska han återupprätta. Det är Guds berättelse i Bibeln som hjälper oss att förstå livet. Den handlar visserligen om saker som hände flera tusen år tillbaka. Men samtidigt så handlar den om oss. Den handlar om hela historien, oavsett tid. Oavsett vilka liv vi lever. Så handlar den om hur vi ska hitta fram till Gud.
Det handlar om att ge liv. Bibeln är en uppenbarelse från Gud. Och jag ska läsa ifrån Jesaja som är i Gamla testamentet. Och har du Bibel så ta gärna fram den. Har du den i appen så ta fram den där då. Jesaja 55, vers 8 till 11. Jag ger er lite tid att leta fram det. Jesaja 55,

mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Kanske kan du tycka att ordet uppenbarelse är lite svårt. Bara tanken att Gud skulle visa sig för mänskligheten kan verka orimlig. För Gud är ju långt bort. Gud är osynlig. Vem är Gud egentligen? Varför skulle han vilja visa sig för oss? Och hur skulle det i så fall gå till? Men jag tror att vi faktiskt har ett behov av att Gud uppenbarar sig för oss. Hur skulle vi annars förstå vem han är? Finns det någon här i världen som kan förstå livet fullt ut? Kan ni? Inte jag i alla fall. Många här i kyrkan skakar på huvudet. För min del så tycker jag att det faktiskt är enklare att våga tänka att jag har ett behov av att det finns någon eller något som är större än mig, som kan hjälpa mig att förstå varför jag finns till. Och förstå Gud, om han nu finns. Utan uppenbarelse så kan vi människor känna oss som ett löv som fladdrar planlöst efter vinden. Eller som en båt ute på havet som har tappat rodret och bara far efter vågorna. Kan vi hitta en väg? Kan vi hitta Guds väg? Inte av oss själva. Han har faktiskt gjort mycket för att hjälpa oss att hitta vägen. I de här verserna så läste vi att det är omöjligt för oss människor att förstå Guds tankar, för de är mycket högre än våra tankar. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. De här verserna visar att det är en enorm skillnad. Det är liksom ett gap mellan Guds tankar och våra tankar, så långt som vi kan tänka. En enorm skillnad. Det är lika enorm skillnad som det är mellan jord och himmel. Och hur stor är den skillnaden? Det kan vi liksom inte ens ta på. Vi bara vet att det är långt. Så hur ska vi förstå och upptäcka Guds tankar och Guds vägar? Vi kan ju knappt förstå varandra fast vi ser varandra. Ja, alltså vi kan ju se varandras miner. Vi kanske kan läsa av lite. Ja, hon ser glad ut idag. Eller han ser lite butter ut. Ja, han verkar ledsen. Oj, vad arg han blev. Ja, om vi gör ett litet experiment då. Jag står här och försöker se outtrycksfull ut. Och så försöker ni läsa av vad jag tänker.

diskmaskinen faktiskt. Är det någon annan som kom på vad jag tänkte på? Jag vågar inte ens gissa, eller hur? Nej, inte det heller faktiskt. Jag tänkte, vet ni vad jag tänkte på? Jag såg en massa jackor där ute, så tänkte jag, undrar vem som har den snygga jackan? Ingen av oss här inne är tankeläsare. Tror jag. Jag är det åtminstone inte. Och om vi som är människor inte ens kan läsa av varandra, hur mycket svårare är det då inte att läsa av Guds tankar utan hjälp, utan uppenbarelse? Och det är Gud själv som måste ta det initiativet. Vi kan liksom inte framkalla att Gud visar det, utan Gud har tagit initiativet att uppenbara sig för oss på olika sätt. När jag stannar upp och ser färgerna i naturen, på våren när det börjar knoppas, på hösten när färgerna blir så där fantastiskt djupa, underbara, på vintern när snön lägger sig och det är alldeles vitt och nästan tyst, på sommaren när vattnet blir härligt varmt och man njuter den där ljumma vinden. Då blir jag förundrad och tänker, vad perfekt han har skapat allt. När människor ligger på operationsbordet kanske och man hör om en läkare som opererar de minsta detaljer i kroppen. Eller när man får höra om enzymer och små hormoner som spelar jättestor roll i kroppen, och när det inte funkar, ja, då vet ni, då mår man kass. Tänk vad detaljrikt Gud har skapat allting. Det tycker jag är helt enormt fantastiskt. Det måste finnas någon som är bakom, och jag tror det är Gud. Därför att Bibeln säger så. En annan person som också förundrades, det var kung David. Och han proklamerar om Guds uppenbarelse i skapelsen i psalm 19. Är ni snabba nu så slår ni upp det. Psalm 19, vers 2. Nu läser jag ur folkbibeln, översättningen. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord. Utan att man hör deras ord. Deras röst når ut över hela jorden. Gud uppenbaras i sin skapelse. Och det skriver ju även Paulus i Romarbrevet 1, vers 19-20. Romarbrevet 1. Där står det: det man kan veta om Gud kan de ju själva se, för Gud har visat det för dem. Ända sedan världens skapelse har man kunnat se hans osynliga egenskaper, hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Så Gud, han har uppenbarat sig genom sitt eget verk, genom det han gör. Ni vet hur det är med konstnärer. De får liksom nästan någon slags signum eller en speciell stil. Författare får sitt sätt att skriva. Man kan känna igen. Ja, men det här måste vara, det ser nästan ut som om det är den här konstnären. Eller det ser nästan ut som, det låter som att det är den här författaren som har skrivit. Man kan börja känna igen en person genom dess verk. Och Gud har lagt ner sig själv i sitt verk, i sitt konstverk. Men han har inte bara uppenbarat sig genom sitt verk, utan också genom ord. För vi behöver orden för kommunikation. Alltså, ni kunde inte läsa av mina tankar förut, därför att jag uttryckte ju inte dem med ord.
dina tankar ges till uttryck för andra genom orden. Det är vårt sätt att kommunicera. Om de är i skrift eller om de är hörbara. Ord är kommunikation. Jag tänker på hur det har liksom varit i historien innan man kom på teckenspråk för den som var döv. Men när det inte finns ett språk, så uppfinns ett språk, för vi behöver ett språk för att kommunicera. Och då kommer vi på det. Ett sätt att kommunicera. Och Gud, han talar genom Bibeln. Hans tankar ges till oss i ord. Vi kallar Bibeln för Guds ord många gånger. Vad stod det här i Jesaja 55? Det stod, liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun, säger Gud. Mitt ord ska ges ut, det ska falla till jorden, alltså till oss, för att vi ska grönska, blomma ut, växa och få liv. Gud har talat genom sitt ord. Under den där långa tiden som är från, alltså gamla testamentet, som sträcker sig under flera tusen år, ganska lång tid, så ser vi att Gud gång på gång kallar människor, vi kallar dem profeter, som talar till sitt folk Guds ord. Han utväljer några som får liksom vara hans röst i den tiden. I Nya testamentet, efter Jesus, så är det apostlarna, eller ja, lärjungarna först, som liksom omvandlas till apostlar och får gå ut med ordet. Använda sina apostlahästar. Och så går man och så berättar man med ord om Jesus. Om vad Gud har gjort. Och Gud kallade människor från gamla testamentets tid in i nya testamentets tid att skriva ner. Därför har vi Bibeln. Guds tankar, Guds plan, vår historia, Guds historia, hans tankar och vilja för våra liv finns i Bibeln. Han talar till oss både genom sin skapelse och genom ordet. Och främst genom ordet för att vi ska nå frälsning. Att vi ska förstå vad vi behöver göra för att bli frälsta. Och egentligen behöver vi ju inte göra någonting. För det har redan Gud gjort. Han sände Jesus till jorden för att ge oss räddningen från död till liv. Förlåtelse. Upprättelse. Det vi behöver göra är att öppna våra hjärtan. Sträcka ut våra händer och säga, bildligt talat då, ja, jag vill ha ditt liv, Gud. Hans syfte med att tala till oss är att vi ska få blomstra. Precis som snön och regn ger liv, så ger Guds ord liv till oss. Bibeln i sig själv, den är inte frälsande. Den frälser inte. Det är Jesus som frälser. Det är Jesus som räddar. Men Bibeln talar om och berättar för oss, visar oss vägen, ger liv åt vår tro. I skapelsen visar Gud sin härlighet, sin makt, och det vittnar om honom. Han visar också sin trofasthet, tänker jag. Tänk bara på hur säsongerna ser ut, som återkommer hela tiden. Med våren, med knopparna, där allting växer till liv. Sommaren där allting blommar och brunkar och är fantastiskt. Och hösten när det börjar liksom att ge vika med och vissna ner. Och på vintern så
är det nästan som att det är dött. Och så kommer våren igen. Och det växer upp igen. Någonting måste dö för att det ska bli till liv, står det i Bibeln. Det är trofasthet. Att Gud hela tiden finns med i sin skapelse. Det kan vi se där. Och samma sätt är det med oss. Våra liv går så här. Upp och ner, upp och ner. Ibland så är det som att det är liksom något nytt som börjar slå ut och vi får blomstra. Och ibland är det som saker liksom trycker ner oss. Vi kanske känner att vi vissnar och vi dör på vissa områden. Och så kommer det igen. Nytt liv. Och Gud ger oss gång på gång nytt liv. I Gamla testamentet så kan vi läsa vad Gud gör med sitt folk och för sitt folk. Vi kan också läsa vad Gud säger till oss människor genom det profeterna skriver och förklarar om vad Guds tankar är till oss. Profeternas ord och Guds handlande i Gamla testamentet, det pekar på Jesus. Hela vägen pekar det på Jesus. I Nya testamentet så utväljs apostlarna av Jesus att föra det vidare, och även de pekar på Jesus. Gamla testamentet pekar på Jesus. Nya testamentet pekar på Jesus. Han är centrum för vår tro. Han har visat oss vägen till Gud. Han har gjort vägen öppen till Gud genom sin död och uppståndelse på korset. Och det kan vi läsa om i Bibeln. Jesus är lite skarp mot en del judar som är kritiska mot honom ibland. I Johannes 5 till exempel, Johannes evangelium kapitel 5, så säger han så här typ: ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just dem som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. De hade det. De mötte honom, men de förstod inte. Sen har vi ju det här ordet i Johannes 1. Det som vi ibland läser ganska långt stycke. Johannes prologen kallar man det på lite bibliska, kyrkiska. Starten på Johannes. Där det står att i början fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet blev människa. Jesus kallas för ordet. Han blev sänd till oss och vi fick se hans härlighet. Ja, inte vi fysiskt som lever nu fick inte se hans härlighet, men genom Nya testamentet kan vi ändå på något sätt se vilken härlighet han visade sig för andra då. Ja, Bibeln är en 66 böcker lång bok. Som det kan kännas som det är en oändlighet att läsa. Jag såg en bok på bokmässan som var ännu tjockare. Det var Carolas. Den var så här. Alltså hård perm, så här. Och det var bara del 1. Jag lät bli att köpa den. Jag orkade inte bära hem den. Hon var också där så jag såg henne. Hon skrev... Och var medveten hon var om alla kameror. Så fort någon tog upp en telefon så vände hon sig och smilade. Precis så gör Gud. Han är så uppmärksam på dig. När du vänder dig mot honom och vill ha fokus. Då vänder han sig om till dig och ler. Han vill visa dig sin kärlek. Långt mer än vad Carola kan. Bibeln handlar om hur vi människor har valt bort Gud. Inte lyssnat till hans ord. Men hur han trofast håller fast vid sina löften att alltid vara med oss, oavsett vad vi går igenom. Sitt löfte att sända räddaren som ska ge oss liv, Jesus Kristus.
Och tänk att Bibelns ord får sluta med det där löftet om att en dag ska allt bli nytt. En dag ska hela skapelsen upprättas. Alla sår blir helade. Inga tårar längre. Ingen smärta längre. Allt är ljus och frid och harmoni. Det löftet har vi. Och hela Bibeln pekar på att det är Jesus som är nyckeln för det. Tack vare Bibeln har vi fått del av Guds tankar till oss. Guds tankar som är mycket högre än våra tankar. Och genom Guds berättelse i Bibeln förstår vi hur mycket Gud älskar oss. Att han vill ge oss frid. Att han vill ge oss hopp, kärlek och liv i en orolig tid. I våra mörka stunder. Hur han alltid vill bära oss. Tack vare att han har uppenbarat sig för oss. Vi ber. Ska vi strax sjunga en sång? Herre, jag tackar dig för att du har uppenbarat dig på olika sätt. Både genom det du har gjort och gör och genom dina ord. Tack för att vi får lyssna in dig, försöka förstå mer av vem du är och vad du vill för oss. Vi prisar och tackar dig för att du vill möta oss varje gång som vi också söker dig. Tack att du går med oss, bredvid oss, och du bor i oss.

0: Ska jag ta en stund i bön? Och Joel, jag ska be att du lägger upp bilden från bönekalendern. Jag har ju en bönekalender som vi följer och ber för olika saker varje vecka. Och under veckan som gick nu så har vi ju bett om ett intresse för ett ökat bibelläsande i Sverige. Vi har bett för goda nyheters arbete att sprida biblar. Och vi har bett för våra missionärer nere som bor i Thailand. Och Laos jobbar där. Och nu under veckan som kommer så ber vi om kärlek och respekt mellan människor. Vi ber att migranter som kommer till Sverige ska mötas av människor med respekt. Vi ber också om generationsöverskridande gemenskaper. Vi vet att det blir oftast väldigt uppdelat i samhället, och församlingen är ju en plats som är speciell för det. Där faktiskt alla åldrar finns. Det är inte överallt som det finns. Och jag har hört flera gånger nyheter där man har berättat om forskning som visar att barn och ungdomar nästan inte har några vuxna att prata med. De känner inga andra än möjligtvis sina föräldrar och lärare. Men ingen har riktigt tid. Så vi ska be för vår omvärld. Så jag låter det vara öppet nu, och så att vi får be. Du som vill be högt, gör det. Och sitter du hemma vid närradion, så oroas inte över att det är lite tyst en stund. Vi har inte stängt ner. Vi är i bön.
1: Och så har vi möjlighet till förbön också här framme. Annika kan hjälpa med att be för något som du har på hjärtat. Du kan också dela ett böneämne om du vill med oss. Och så tända ljus finns det möjlighet också.
0: Vi kanske släpper det till nattvar efter vi har tagit nattvar.
1: Det kan annars. Vi också göra.
0: Det är lättare.
1: Men tänk det också, den tysta bönen, den finns i oss hela tiden. Den lyfts till Gud, och var inte rädd för att be bara för att du inte kan orden. Du kan bara lyfta din tanke till Gud. Så tar Gud emot det.

Jesus, vi kommer till dig med nöd i våra hjärtan för människor som inte möts med respekt, för människor som inte har någon stans att känna sig älskad. Jag ber för ungdomar och barn i våra skolor, att de ska kunna mötas med respekt av alla de möter. Vi ber att vi ska börja se varandra. Vi ser också arbetsplatser och grannskap och familjer där relationer är svåra. Hjälp oss att visa varandra ömsesidig kärlek. Hjälp oss att sträcka ut en hand. Kanske göra något mer än vad vi brukar göra, för att se andra och hjälpa andra. Herre, du ser de som kommer nya till vårt land, som inte kan språket, som inte känner igen kulturen, som inte vet hur någonting fungerar. Vi ber att det ska finnas människor som ser och som hjälper. Hjälp oss att upptäcka de människor som behöver den hjälpen, så att vi också kan vara med och hjälpa till. Tackar dig för att vi får vara en församling med olika åldrar, där vi får lära känna varandra över olika gränser. Om det så är etniska gränser eller åldersgränser eller vad det kan vara. Tack Jesus för att vi får vara tillsammans inför dig.

ser alla våra böner som vi har bett i tanken. Det som finns på våra hjärtan, oavsett var vi är idag, så hör du våra böner. Och du vill svara på våra böner. Tack för att du tar emot oss med öppna armar, Jesus.

vi ska fortsätta vara i bön när vi går in i nattvarden. Och först av allt, innan vi går in i nattvarden, så ska vi sjunga tillsammans nummer 75 i psalmboken, när vi delar bröd.

hade nattvardsbordet dukat. Och det är Jesus som bjuder in oss att delta i nattvarden. Han säger, kom till mig ni som är törstiga. Kom till mig ni som är hungriga. Och jag ska ge er frid. När vi kommer i nattvarden så tar vi emot av honom. Av hans död och av hans uppståndelse. Och det är bekännelse. Att vi vill leva tillsammans med honom. Du som är där hemma kanske har någonting du kan ställa på bordet för att vara med och dela bröd och vin. Och om man inte vill vara med och dela bröd och vin så går det också bra. Man får ändå vara med i gemenskapen. Jesus välkomnar oss. Han säger, se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Låt oss be. Jesus, vi får bära fram det som är jordens bröd och jordens vin, men samtidigt så är det du som möter oss. Möt oss med din glädje, Gud. Möt oss med din frid. Möt oss med din förlåtelse mitt i våra brister. Möt oss med din heliga andes närvaro. Vi längtar efter dig. Hjälp oss också att dela livets bröd med människor runt omkring oss. För vi vet att det finns hunger.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så får vi be tillsammans den bön som Jesus lärde oss. Och om du inte kan den så finns den längst bak i psalmboken i pärmen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fastän många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Hervé och Hamid betjänar oss idag med nattvardens gåvor. Annika betjänar oss genom att kunna lägga händerna på dig och be för dig, be om välsignelse över dig. Så du är välkommen till förbönsplatsen. Och som Dana sa finns det också andra möjligheter i bön. Vi kommer strax att vara i tillbedjan, lovsång och bön. Men först så vill jag dela med våra tekniker och nattvårdstjänare och förebedjare. Så att välkomna fram, så ska jag dela med er.

Innan Dana berättar vad som händer framöver så vill jag be Herrens välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Innan Dana berättar vad som händer framöver så vill jag be Herrens välsignelse över dig. Herren välsigne dig.

Då lyssnar på en repris på en gudstjänst som kom ifrån Lindveden missionskyrka utanför Trollhättan. Och ansvarig för sändningen är Trollhättans ekumeniska råd.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till skivor till lunch som det heter. Och det är ju den 29 september. Och med mig idag faktiskt har jag en kollega som är här på praktik. Vad heter du?
1: Ja, tack så jättemycket. Jag heter Ahmed Abdullahi och jag är praktikant här.
0: Ja, ah, härligt, härligt. Och vi kommer att höra mer av dig helt enkelt.
1: Ja, precis, precis.
0: Men nu lyssnar vi på lite nyheter som du har gjort helt enkelt.
1: Yes, det ska vi göra.
0: Varsågod.

0: Ja, då börjar vi i Kronogården. Har din cykel börjat gnissla eller tar bromsarna dåligt? Då finns det gratis hjälp att få. Du kan helt enkelt ta med din cykel och reparera den själv med hjälp av verktyg på plats. Det behövs inga förkunskaper och volontärer finns med för att hjälpa till. Vi har pratat med en av volontärerna om hur det går på cykelköket. Men vi har också pratat med enhetschefen på Kronans kulturhus, Malin Haglund. Då ska ni höra dem. Skulle du kunna berätta varför ni har det här eller varför det finns cykelkök?
1: Ja, men på Kronans kulturhus så har vi haft cykelkök igång under våren och nu under hösten. Och det är en del av ett större interreg-projekt som Trollhättans stad är ansluten till. Där det handlar om att bli mer cirkulär och vi vill också inspirera invånare att återbruka eller laga och ta hand om det man har för en mer hållbar värld. Och idén med cykelkök finns i flera andra kommuner runt om i Sverige och går ut på att man får hjälp och stöd i att kunna laga sin cykel. Så det har vi hållit igång med.
0: Hur har folks intresse ändrats över tid?
1: Ja, den här cykelköket började vi ha igång i maj månad och då började det med egentligen en undersökning och en inbjudan till kulturhuset att komma och vara med och forma hur ett cykelkök skulle kunna se ut. Vi hade ju lite bra tips från andra kommuner och studiebesök och sådär, men tillsammans med dem som kom på det första träffen så kunde vi utforma lite hur vi trodde det skulle vara och vilket intresse eller gensvar vi skulle kunna möta. Och det har som sagt varit välbesökt och det har varit trångt i verkstaden. Och jag tror att vår förhoppning är ju att inspirera då till hållbara val. Men att laga en cykel eller ha tillgång till en cykel, det betyder ju också att man får motion och rör sig i sin vardag. Och jag tror att Trollhättans stad också har en stor vinning och kampanjer ju om att trampa i Trollhättan. Så vi kan kanske också inspirera till att fler tar cykeln i sin vardag. Så vill vi gärna fortsätta. Vi har ju tankar om att cykelköket kanske blir mest använt under det varma, ljusa halvåret och lite mindre cykling kanske eller cykellagande under den kalla perioden. Men det finns efterfrågan om vinterdäck och få hjälp att sätta på vinterdäck och så vidare. Så förhoppningsvis kan vi hitta en bra och stabil verksamhet kring cykelköket. Men som jag sa tidigare så har det varit liksom en ganska klurig sak att hitta förrådsmöjligheter för det här skrymmande stora cyklar och reservdelar. Så vi jobbar på för att hitta en lösning helt klart och satsningen som vi ingår i det här Interreg-projektet som kallas Redo och som har massa spännande aktiviteter kopplat till sig, det fortsätter i 3 år. Så det betyder att cykelköket har en långsiktighet. Så jag hoppas att vi ska fortsätta kunna erbjuda många personer att komma till vårt cykelkök i framtiden också.
0: Ungdomar är mest intresserade av att fixa sina cyklar och lära sig hur man gör det. Finns det någon typ av åldersgräns eller är det fritt för alla?
1: Vi har inte satt upp någon åldersgräns. Däremot har vi sett att de som nyttjar cykelkök allra mest är vuxna. Det har varit lite unga vuxna också såklart. Men de allra flesta är i ett vuxenspann och vill laga sin cykel. Så vi har inte haft begränsningar i ålder. Det har varit några yngre tonåringar kanske och försökt lära sig. Och vi uppmanar också i cykelköket att det är din cykel som du själv lagar. Att det finns en egen makt att lära sig själv och att bli självständig. Så ibland har det kanske kommit föräldrar som har sagt jag vill laga mitt barns cykel. Och då har vi uppmanat att ta med barnet och se till att också lära nästa generation att ta hand om sina saker.
0: Ja, och det var Malin Haglund, enhetschef på Kronans kulturhus. Nu ska ni få lyssna vidare på en av de volontärerna på cykelköket som visar hur det går till på plats. Han heter då Torbjörn.
2: Skumtcyklar då som vi har fått som har stått i förråd i olika hus. Så vi hade 20 stycken från början. Och nu har vi några kvar här då. Och så resten av några. Sen var det folk här som har kunnat köpa en cykel för en hundring och sen fixa ordning dem.
3: Är det folk som äger de här cyklarna? Eller
2: nej, de här är överblivna då från cykelförråd i olika hus.
3: Okej.
2: Okay. Som har stått där länge som ingen vill veta av. Får de hit och sen så är det olika. En del är lätta att fixa ordning, andra är lite mer jobb att fixa ordning. Då har vi plockat ihop delar från olika cyklar här som man har kunnat ta med sig en cykel och kunna cykla härifrån.
3: Och det här är träslöjden då, eller?
2: Ja, det har varit träslöjden, eller är träslöjden på kronan då, men vi har varit här en, nu i höst då, en dag i veckan. Sen har vi skaffat verktyg här då, så man kan få låna och så kan man få lite tips hur man ska göra. Grejen är att man ska göra det själv med lite assistans då, om man inte vet. Då har vi 11 stycken och då har vi 8 och sen har vi, så sen har vi 7 och idag har det bara varit en än så länge. Och sen nu i höst här då. Så har vi sålt 4 cyklar. Och man får köpa en cykel då per år har vi sagt. Så man inte kommer hit och köper en cykel för 100 och säljer på blocket för 200. Utan man ska ha cykeln för användarna själv då. Här har vi lite, sen har vi lite verktyg här.
3: Och de här är till cykel då?
2: Ja, de går ju använda till annat också. Men det är ju tänkt för att kunna använda till cyklarna då. Så man kan låna här och göra lite om man behöver laga någon slang. Man har ju inte alla verktyg hemma kanske och sen så vet man inte vad man ska göra. Så att förra gången var det några här som hade med sig en cykel som lät konstigt. Men vi fixade växeln på den. Så det var inget större fel. Men sen är det någon som har haft en cykel som var alldeles kraschat bakhjul. Men han fick en annan cykel så vi bytte ut den. Det hjulet kunde vi inte få ordning på. Ja, man då får de komma hit om de är små med sina föräldrar. Man ska kunna reparera. Sen förra gången hade vi 2 killar. De var inte så gamla då, men de var duktiga på mecka och de fick hjälp. Så de fick ordnat en cykel och de hade med sig någon cykel som de inte kunde sänka sadeln på. För att den satt konstigt så vi fick loss det och kunde hjälpa till med en sån enkel grej. Och låna verktyg har man inte. Det är inte så mycket specialverktyg här, det mest vanliga. Verktyg med lite grann så här. Man ska skruva loss, byta vevlager. Här om man ska knipsa av en vajer. Precis. En lite specialtång. En skiftnyckel, lite större. Ja.
3: Det är bra. Häftigt. Det är ju så här roligt att ta alla de här verktygen för folk har ju inte.
2: Men det är bra om man kan låna här och sen så kan man få lite handledning då hur man kan göra. Sen är tanken att man ska fixa ordning. Antingen man kommer med cykel här som man vill reparera. Som någon som kommer med växeln som lät konstigt. Eller om man vill fixa ordning en av de här cyklarna. Kan köpa för 100 då. De rensar ju då i cykelförråd. Den har stått för länge. Sen har flera av de här har stått utomhus då också nästan ett år uppe på stallbacka. Så de är inte rostiga så. Men en del är lite bättre och andra är väldigt dåliga. Så att, men det är med nya däck och ny kedja och så lite grann så funkar det.
0: Då fortsätter vi vidare med folkhälsa. Det handlar alltså om de sista dagarna för Hitta ut i Trollhättan. Den gratis friskvårdsaktiviteten pågår fram till den 4 oktober. Så det gäller att passa på om du vill samla de sista kontrollerna. Du letar efter dem antingen med Hitta ut-appen i mobilen eller genom att blocka upp en papperskorta. Vill du använda dig av papperskorta så finns de att hämta gratis på flera platser. Bland annat på Stadshuset, Stadsbiblioteket, Skidstugan och på Team Sportia på Överby eller Camping City här i Trollhättan. Nu till en ny idrottssatsning. Om 3 år kan Trollhättan ha ett helt eget kampsportcenter på plats. Kultur- och fritidsnämnden har ännu beviljat 100 000 kronor till en förstudie för att flytta upp flera föreningar från källaren till entréplanet på Granngårdens centrum i Läxtorp. Tanken är att ge sporterna större ytor så att de kan växa, men projektet ses också som en viktig trygghetsskapande åtgärd för området. Hasse Skanse förklarar här vad målet med satsningen är.
4: Trollhättan också har stora framgångar. Det är inom boxning och judo och många av de här föreningarna de finns ju i källarlokalen borta på granngården Läxtorp. Många av de här föreningarna upplever att de är trångbodda och skulle behöva både bättre och större lokaler. Med nu då, det är att man har tittat på det här och lyssnat på föreningarnas behov. Och så har kultur- och fritidsnämnden har godkänt att avsatt pengar, 100 000 kronor, som då för att det ska genomföras en förstudie som ska utreda hur lokalerna i källaren och entréplanet skulle kunna komma föreningslivet och föreningarna till godo. Nu då så kommer man titta vidare då på, dels kommer man titta på vad har föreningarna för behov? Vad har de för önskemål? Vad har de för önskemål av lokalyta? Vad har de för behov för att kunna bedriva sin verksamhet och växa? Sen tittar man ju också då naturligtvis på vad har byggnaden? För vi kommer ju inte bygga en ny byggnad i så fall, utan då blir det ju att man kommer ju bygga om den befintliga byggnaden här. Och vad finns det för möjligheter att göra det? Och sen också finns det ju andra konsekvenser som kommer att vara med i den här förstudien. Till exempel om det här skulle bli av, kan vi på Eidar sitta kvar här eller måste vi flytta någon annanstans då? Det är också saker som tas med i den här förstudien.
0: Ja, och det var Hasse Skanse, kommunikationschef på Eidar Center. Det var all nyheter idag. Jag heter Ahmed Abdullahi, praktikant här på Radio Trollhättan.

0: Ja, då är vi tillbaka till skivtullors. Och det här var alltså, vi testade att göra ett nyhetsinslag här.
1: Ja, precis. Ja,
0: Och vem är du, Ashme, om du får presentera dig själv lite grann?
1: Ja, jag är journaliststudent från Ljungskile folkhögskola. Det här är min tredje termin på skolan och vi skulle göra då praktik det sista momentet. Och jag tänkte praktisera här för jag tycker att det erbjuder mycket. Det ger mer möjligheter för att lära sig mer, tycker jag faktiskt som journalist då. Och jag har inte grejat med det radio perspektivet av det journalistiska på skolan. Så jag tänkte, ja men jag testar på det nu de här 10 veckor som jag är här och vi får se hur det blir sen i framtiden.
0: Och du har varit och praktiserat på andra ställen också, va?
1: Ja, precis. Jag har varit i Mölndalsposten en vecka och sen har jag i Göteborg då. Och sen har jag varit i Trollhättan här på TTELA. Och där har jag varit 3 veckor där och ja, gjort all det journalistiska i TTELA då. Jag var ju den påskreporten där. Så det var ju lite att jag skrev mycket om påsk och det som hände i påsken då. Så det var lite roligt faktiskt, för jag tänkte att det skulle vara svårt på tanken att TTELA är ju så alltså stor tidning. Så, men det gick ju jättebra. Det gick jättebra.
0: Ja, kul alltså. Ja. Och det är jättekul att ha det här, och det inspirerar ju även de anställda här. Både mig och Jonas tycker vi är kul att få inspiration och sen försöker vi att utbyta erfarenheter här.
1: Precis, precis.
0: Ja, men kul alltså. Ja. Och du ska vara välkommen och du ska ju vara här ett antal veckor framöver, minst 10 då.
1: Ja, precis. Alltså, jag ska göra så mycket som jag kan för att kunna utvecklas som journalist då. Jag är fortfarande student. Jag är inte journalisten. Jag är ju student. Så det är problemet. Eller det är inte ett problem, men det är utveckling. Det är utmaning. Man måste ju lära sig, man måste komma fram. Så jag tycker att det passar mig. Jag trivs här jättebra.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, jättekul alltså. Ja, då ska vi rulla vidare här. Mm. Och ni lyssnar på Skiv till lunch hittills, om ni har sett på programmet lite senare här då. Vi ska gå vidare. Och jag var nere vid Vattenfall här i slut på förra veckan här, och då var TV3 här och vi via Play här och spela in. TV3 har ju en TV-serie som heter Högspänning då. Och då är de med Vattenfall på olika ställen i hela Sverige då, men just förra veckan då var de faktiskt i Trollhättan här då. Och det som var lite kul, det var ju att det är lite premiär på en programledare som har tog över här då. Och det är Erik Ekstrand. För de som känner till, de är lite äldre, de har haft en serie Erik och Mackan. Och Erik har ju varit med i en rad olika tv-stationer, eller på tv och grejer då. De var nere vid Vattenfall på våra turbiner här och jag träffade dem lite grann och vi börjar att prata med Erik här och ja, vi lyssnar på vad Erik sa helt enkelt. Varsågod.

0: Ja, jag står utanför Olidan, eller vad heter det, gamla huvudkontoret här då, bredvid Insikten här. Och då jag kommer och då kommer Erik här, och om du det är ju radio det. Vem är det du är?
1: Ja, vem är jag? Jag är programledare för Högspänning med Erik Ekstrand. Det är jag som är Erik Ekstrand. Ja. Så det är jag.
0: Hur kom du in på det här serien helt plötsligt? Är du intresserad, så vill du testa på lite?
1: Jag har väl alltid nästan gjort så, eller många program jag har varit inblandad i har väl handlat om liksom teknik och ja, lite så bygggrejer och sånt. Jag är ju intresserad av det. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Så jag blev väldigt glad när de frågade om jag var om jag ville jobba med projektet, så blev jag väldigt glad.
0: Ja.
1: För jag tycker det är skitkul. Alltså, att få komma in och i de här miljöerna som ju oftast är ganska avspärrade för allmänheten, in i de här kraftverken, liksom ut på de här platserna. Jag tycker det är jättekul. Det är liksom studiebesök varje dag.
0: Vart har du varit mer än just på Olidan här då?
1: Ja, vi har varit ute och filmat dels på liksom kraftverk, alltså ute på linjerna där de här linjeteknikerna håller på och byter sladdar upp i luften. Vi har varit och filmat på sån här värmeverk i Västerås där sopor blir till energi och värme och sånt där. Vi har varit och filmat på lite så här udda platser. Man kan tänka sig egentligen det här högspänning handlar ju lite om energi liksom i samhället, inte bara hur man gör ström och skickar ström hem till folk, utan också värme, hela det här kretsloppet, att vi liksom inte vill förlora energi någonstans. Och då blir det ju också så här, vad gör vi då med soporna? Kan man använda dem till någonting istället för att bara plöja ner dem i en åker? Ja, vissa av dem går ju faktiskt att elda upp och göra fjärrvärme av och sådär. Så det är liksom mer än vad jag trodde när vi började med det här projektet. Ja, så vi har varit lite överallt.
0: Ja, just det. Och är första gången du är i Trollhättan, eller har du varit här förut? Eller?
1: Vet du, jag var här första gången för något år sedan. Jag var här på en konsert, så en kompis som bor här. Och jag fick se det här, gick över de här broarna och ser det här otroliga anläggningen som är liksom helt... Man fattar nästan ingenting när man ser det, med dammar och broar och slussar. Och det är ett jäkla vad de har byggt här i hundratals år.
0: Ja, precis.
1: Så att få komma hit nu och komma in i liksom kraftverket och så här, är jätteroligt tycker jag.
0: Ja, visst det. Och du har säkert fått sett, kommer bak, precis som du säger, kom bakom och,
1: ja,
0: och sett vad gamla grejer och även nya då. De har ju...
1: Exakt. Massa saker här är ju liksom 100 år gamla. Så det vi har hållit på med idag till exempel, vi har ju krypit in under en generator här inne i kraftstationen som liksom är över 100 år och funkar och går. Och, ja, det är helt otroligt. Det är så snygga prylar också. Det ser liksom ut som Jules Verne har ritat alltihop eller någonting. Det är liksom, ser ut som steampunk. Ja, du vet, som någon gammal ångbåt alltihop. Det är fantastiskt.
0: Mm. Okej, okay. Jag får tacka att jag hade möjlighet att prata med dig lite.
1: Absolut,
0: grann.
1: Det var bara roligt.
0: Jättebra. Tack så mycket.
1: Hej.

Ja, det pratade jag med Erik som var nere vid Olidan helt enkelt. Och jag tror de var i en smörgrop om jag inte helt minns fel. Men han är med i den här serien Högspänning då och får testa lite saker och framförallt se hur det går till. Och sen när jag var där ett tag så pratade jag faktiskt med Gustav och Hans som Erik var med helt enkelt då. Och de jobbar ju på de olika anläggningar som Vattenfall har här i Västsverige då. Vi ska ta och lyssna på vad de sa här, men först blir det lite musik så kommer de direkt efter. Alltså Hans och Gustav, varsågod.

0: Ja, jag sitter utanför Insikten och mitt emot den gamla huvudkontoret, tror jag heter här då. Och nu har ni två hade ju med, Erik och som kollar lite grann. Och ni är ju med i den här serien här då. Vad har ni gjort idag då?
1: Ja, Gustav då från Högspänning, och idag har vi ju bytt en ventilavledare på G4 nere i Olidö station. Så Erik har varit med oss och lite extra förstärkning då, så att säga.
0: Ja, men det är bra. Vet du, hur kom du in på det här? Hur började du på Vattenfall liksom?
1: Nej, men jag gick ju el- och energiprogrammet på gymnasiet, och så började med praktik liksom, och sen ja, blev det vidare liksom till anställning, och så kom jag in här, och ja, på det spåret är det liksom.
0: Ja, hur trivs du med jobbet så här?
1: Nej, jag trivs jättebra med jobbet. Det är svinkul och det är varierande, så ja, jättebra.
0: Vart är det du? Är det bara i Trollhättan, eller är du runt i hela Västsverige här, eller?
1: Nej, vi är från från Vänersborg och så ner till Kungälv då, sträcker sig. Så Götaälv kan man säga, med omnöjd.
0: Ja, just det. Är det reparera, så här ledning och grejer ni jobbar mest med, eller är ni även på de här stationerna och gör lite jobb där också och så?
1: Nej, det är ju bara främst stationerna. Det är ingenting med ledningen och så, bara stationer.
0: Okej, själva stationer då?
1: Ja, precis. Så det är lite allmänt underhåll och lite reparation och så.
0: Så då är ni vid Lilla Edet där, de har en fiskdamm eller så här, fisktrappa tror jag heter.
1: Ja, laxtrappan där i Edet. Ja. Där har vi ju station med, så där är vi emellanåt med.
0: Men hur är det här? Är det en utav Västsverige större stationer här nere i Västsverige så, eller?
1: Jo, det finns ju inget mer riktigt här nere, så Hojum är ju ändå i den större kalibern där i Västsverige.
0: Ja, just det. Och sen har du en kollega med dig här.
1: Ja, precis.
0: Och vem är det?
2: Ja, men Hans då. Jobbar också här med Gustav.
0: Ja. Hur länge har du jobbat på Vattenfall här då?
2: Men här har jag nog hängt i en 3 år så där, tänker jag. Ja. Kan lite exakt.
0: Nej. Och vet du jobbar på samma område som din kollega då, förstår jag då?
2: Ja, men det stämmer. Vi jobbar tillsammans ganska tätt, jag och Gustav. Och ja. Det är Götaälv som gäller. Kuststationen är Götaälv. Det är det vi...
0: Hur många... Det finns en här i Trollhättan, en i Lilla Edet. Finns det mer stationer på en annan ställe så? Som är lite större så, eller?
2: Ja, Vargön.
0: Ja, Vargön, ja.
2: I Vänersborg. Ja, så har vi Hojum i Trollhättan. Och Olidestationen, Trollhättan. Och sen har vi Lilla Edet.
0: Ja, just det. Är ni nere och kollar de här 13 små, eller små, men de här 13 där, och är det 2 eller 3 ni har där i Olidan så, eller?
2: Ja, ja, men här är vi, idag har vi ju jobbat nere i Olidan och,
0: ja.
2: Och det är väl... Det är där vi har varit mest egentligen nu den sista tiden. Vi har kontrollerat och servat och byggt om luckspel har vi gjort. Och nu har vi gjort den här ventilavledaren för generatorn. Men nu kanske det är lite andra grejer på gång här. Du ska till Lilla Edet, va? Och så det ser ut som att jag kanske åker till Vargön och jobbar. Så vi kommer dela lite grann på oss. Det blir lite sorgligt ändå. Men, eller vad säger du,
0: ja.
2: Gustav?
1: Jo, men det är lite sorgligt så. Men ändå gått med varandra nu ett bra tag så. Ja.
0: De som inte är med riktigt och förstår det. När är vi kör med den här vattenkraften? Är det på vintern eller är det på sommaren? Eller när drar man igång de här aggregaten här?
1: Nej, de går året runt. Varje dag.
0: Okej.
1: Hela tiden. Och så, oftast så brukar man väl säga att vindkraft och kärnkraft går i huvudsak prioritet först. Och sen så kommer vattenkraften och putsa på lite då när det är dåligt med vind eller lite så.
0: Ja, just det.
1: Så vattenkraften är väldigt bra så. Det är snabb och reaktiv. Som bara, det är bara att dra igång liksom. Så, ja.
0: Alltså, och händer det någonting så är de får larm på en ställe att nu är kärnkraften och svikt det.
1: Dåligt med vind eller lite så.
0: Ja, just det.
1: Så vattenkraften är väldigt bra, så det är snabb och reaktiv, som bara, det bara drar igång liksom. Så, ja.
0: Alltså, och händer det någonting så är det, de får

0: Ja. Okej, okay, okej. Okay. Hur har det varit det och varit med i den här serien? För det är ju inte alla som är med. Fick ni fråga om ni är intresserade då liksom ha ett tv-team vissa dagar med er så?
1: Nej, vi fick aldrig någon fråga så riktigt, utan vår dåvarande chef där hade nog anmält oss lite grann, och när vi fick reda på att vi skulle vara med så sa ju vår chef lite grann som att ja, men ni kan ju tacka nej då. Ja. Så det kom väldigt plötsligt, så det bara hände. Mm.
0: Men det är klart, det måste ju vara kul också i och för sig, för då ser man hur det fungerar med tv och så, att det är mycket rigging och grejer innan man gör omtagning och allt vad det är då.
1: Ja, det är ju en annorlunda process. Det är ju inte som när man jobbar direkt. Nej. Utan man ska gå igenom en dörr och sen så ska de gå också igenom i dörren. Och så ska de se när man öppnar dörren. Så att det blir ju liksom, man får kanske ta någon omtagning och sådär ibland. Men allt som allt så går det nog lite hand i hand. Alltså vi börjar jobba och sen jobbar vi. Och så har man dem hängandes efter sig liksom. Så att jag skulle säga att det går ganska bra.
0: Ja. Jag får tacka att jag hade möjlighet att prata med er lite grann här.
2: Ja, tack själv.
1: Mm. Tackar.

0: berätta lite grann vad Erik har fått varit med om här då. Och som sagt, det är ju högspänning som går på TV3. Och det är ju då Viasat som är med i den satsningen. Det, jag tror det är 6:e säsongen faktiskt de har det här. Så att, ja. Så om någon månad tror jag det kommer sändas det som det gjorde i Trollhättan här då. Så att det blir ju spännande. Har du, Ahmed, varit nere vid Vattenfall där nere vid de här turbinerna och tittat utanpå sådär?
1: Ja, ibland är vi där och kollar lite så.
0: Ja.
1: Det finns ju ett ställe där uppe. Där man kan se...
0: utsiktsplats.
1: Precis, utsiktsplats där. Och ja. Där brukar jag och mina vänner faktiskt gå och kolla hur det är bara i Trollhättan. Och ta en liten stund och bara koppla av.
0: Ja.
1: Och det är jättefint ju.
0: Ja, det är det.
1: Man, kolla från den
0: man kan ju gå den här typ, vad heter det, kärleken stiger upp för. Men trappor är lite jobbig i det.
1: Ja.
0: Men sen kan man åka... Om man åker bakifrån så kan man komma, för det är lite lugnare att gå.
1: Ja, precis. Vi brukar åka bakifrån alltså där och ta den vägen då.
0: Ja, just det.
1: Det finns lite stig där som man kan komma upp och så det tar inte så lång tid heller.
0: Nej, precis. Ja, nu ska vi ta nästa inslag här. Och det är Jonas var nere och intervjua han som äger Nordins faktiskt. Och han pratar både om affären Nordins och sen pratar han tycker om karate nämligen. Så, nu vet jag inte vilken färg han har på bältet, men vi ska höra det inslaget faktiskt.
1: Yes.
0: Varsågod.

0: Ja, vi har tagit oss ner till Nordins affär på Storgatan. Och där träffar vi ägaren Ingmar här. Du har tagit över Nordins här efter tidigare ägare här.
1: Mm, ja, men det stämmer. Jag tog över den här butiken i februari. Det var ju allmänt känt att butiken skulle stängas. Men utav en händelse så stötte jag på Johan Krämer som har Fashion for Men. Lite längre upp på gatan. Vi har känt varandra i många år. Och han sa det, Ingemar, kan inte du och jag bli kollegor, sa han. Och då tänkte jag, då kanske han ville anställa mig eller att jag skulle börja hos honom. Men då sa han, nej men kan du inte gå ner till Nordins? Det är till salu. Du är tokig, sa jag. Det ska jag köpa en affär, menar du? Ja, så att, ja, men nu sitter jag här.
0: Ja. Hade du hållit på med kläder innan eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag började ju på Kapphåll 1979 då, på Arkaden i Göteborg och kombinerade det med mina studier och sen lite grann på Hennes & Mauritz. Och sen har jag rest i kläder, varit på modemässa och så vidare i början av 90-talet då. Sen så bytte jag kurs helt och blev IT-tekniker och sedermera så jobbar jag även inom kraftindustrin då. Så att det var länge sedan jag jobbade med kläder eller arbetade professionellt med kläder så.
0: Men det kom suget att du, ja, det skulle vara roligt.
1: Ja, suget och suget. Vi kan väl säga att cirkeln är väl sluten.
0: Ja, just det.
1: För jag gick ju pension i år. Ja. Och det var ju inte tanken att jag skulle ha en affär. Utan det, men cirkeln är väl sluten. Så att där jag började, det får jag väl nu då kanske sluta.
0: Ja, nu kan du jobba lite sådär. Då har du inga krav kanske så.
1: Nej, det har jag inte. Inte för min så att säga överlevnad. Utan det är väl mest för ett stort intresse. Brinnande intresse. Och jag har ju förstått att Trollhätteborna uppskattar ju verkligen den här butiken. Att den finns kvar på Storgatan. Ja. Så att det är många som har kommit in och tackat faktiskt att butiken. Och då blir man nästan lite rörd och lite känslig. Så att,
0: det är väl många stamkunder kanske som har följt i de åren då.
1: Ja, vi har ju någonting som heter Klubb Nordin. Och då skickar jag ut ett sms. Det var den gamla ägarens förtjänst faktiskt. Då skickar jag ut ett sms ungefär. Ja, men var tredje, var fjärde vecka kanske. Men när vi har lite kampanjer och så. Och idag ser vi 700 Trollhättebor som är med i Klubb Nordin. Så det är ju en...
0: Ja. Då är det lite erbjudande då, kanske lite rabatter.
1: Ja, någonting. Det är lite rabatter och lite förhandsvisning kanske på någonting nytt som har kommit. Eller som idag då, så är det ju dagen innan... Innan vi har den stora 20% i arean från torsdag till lördag. Och, men då får Klubb Nordinarna ett litet tjuvmeddelande och säga att nu får ni komma in här innan allting tar slut. Och så får ni
0: det är sommarkollektionen då?
1: Nej, det är faktiskt på hela butiken 20%. Så det är ett enastående tillfälle att göra ett riktigt klipp här nu på både höstnyheter som har kommit och jeans. Och, ja, vi har ju en ny damkollektion, gossip och så vidare. Så att det är faktiskt... nu ska man passa på.
0: Det har varit mycket här ekvering för, men nu har jag tagit in en domavdelning eller lite produkter där också då.
1: Ja, det är min frus fel.
0: Ja,
1: hon sa att om du tar över butiken så vill jag ha en damavdelning. Så det fick hon, så det var inte mycket att käfta. Paste jeansen till exempel för dam. Men nu har vi gossip och vi har lite toppar och vi har lite vinterkapper och sådana här saker. Så att vi ska ha en liten men naggande god damavdelning. Men fokus är naturligtvis här. Det så kommer det att fortsätta vara med kostymer och kavajer och rockar och jackor.
0: Vad jag hörde före så låg väl, när det var tidigare ägare så låg det på andra sidan gatan här.
1: Då var damavdelningarna,
0: ja. Nej, jag har hört av en äldre man som på radion som sa att mitt emot så fanns ju, det var damen och herrarna var på andra sidan.
1: Ja, jajamän, så var det.
0: Så då kanske var mycket större utbud både för herr och dam då.
1: Det var det. Det var det ju definitivt. Så att, men vi får se. Vi får väl se om på framtiden visar om det är så att Trollhätteborna tycker att det är roligt att handla lokalt här i stan så att vi har en levande stadskärna. Så kommer jag ju att fortsätta så länge jag tycker det är roligt och folk tycker att det är trevligt att komma hit och handla. Så att vem vet? Vem vet vad som händer?
0: Ja, just det. Mm. Men när startade Nordin? Kanske vi ska nämna...
1: Ja, men Nordin startade väl egentligen officiellt, tror jag, 1929 som butik. Innan dess så körde de ju omkring med motorcyklar och levererade och sålde varor.
0: Det var lite postorderverksamhet.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag försökte få tag på Kent Nordin och prata med lite Anna med honom. Och han påstår i alla fall att butiken här i Trollhättan startade 1956. Och då tänkte jag, men då var bra, då kan jag fira ett 70-årsjubileum och ha lite riktigt bra erbjudande och lite roliga grejer. Lite, ja, men Klubb Nordinarna får vara med och lägga sina medlemsnummer i en urna, och så ska vi dra någon form av presentkort på 5000 i tanken närmare jul. Men så var det en äldre man som var här inne och han sa att nej, men det har ju nog, det är slutet av 40-talet, så att jag är lite osäker på det. Så är det någon av lyssnarna som har lite information om när egentligen Trollhättebutiken startade, så jag är jättetacksam för det. Så att jag inte skriver massa 70-årsjubileum och så är den kanske 80.
0: Det måste ju vara, det var här husen byggda senare, det måste väl vara någon träbyggnad, trähus,
1: ja,
0: innan.
1: Ja, på Kungsgatan fanns ju Nordins innan.
0: Ja,
1: och, nu, och sen hamnade den på Storgatan då, de ville inte flytta in i Orden när den byggdes, utan då flyttade de till hit då, där vi är idag då. Ja. På Storgatan 30 då. Mm.
0: Ja, men det blir bra läge här.
1: Fantastiskt, vilken gata.
0: Ja, den
1: har ju
0: fint.
1: Precis allting man kan önska sig. Så att, ja, det är en fantastiskt fin affärsgata.
0: Det är ju mysigt, och lite av de äldre husen finns ju kvar här. Mm. Bevarat lite så. Mm. Så det måste ju vara bra här.
1: Mm. Ja, men det är framförallt. Det är en mysig gata. Jag får lite Göteborgskänsla, jag som är född i Mastugget. Jag får lite mini-Göteborg här på Storgatan. Ja, faktiskt.
0: Ja. Haga lite där kanske.
1: Ja, lite så. Kanske
0: det är det gott.
1: Ja, till små butiker och lite butiker och sådär. Mm.
0: Av kläderna, vad går mest? Av skjortor kanske, eller kostymer, eller...
1: Oj. Oj, oj, oj. Ja, det beror på. Herrar har ju en förmåga att någonstans när de känner ett behov, då går de in och handlar. Så jag hade en kund igår, han sa mina jeans är trasiga, de gick sönder igår, så nu ska jag köpa på nya. Så det är lite annorlunda, det är lite annorlunda krav som mot damerna. De går gärna in och tittar, så, men herrarna har det liksom, finner ett behov. Det är kallt ute, jag har ingen mössa, jag går till Nordins och köper en mössa. Så att det är lite grann så.
0: Ja, behovet finns. Jag kan gärna gå in och titta lite, ja, där också.
1: Ja, ja,
0: klart det är ju lite om man behöver något.
1: Ja, om man behöver något, fyller på, ja, precis. Så de är ju lättare på det sättet. Sen så ibland så, nej, jag kan inte bestämma mig riktigt. Nej, varför inte det då? Nej, jag får fråga hon där hemma, hon får följa med. Okej, det finns. Men om du frågar vad som går mest, så är det väl, ja, men det är väl framförallt jeanserna från Signal. De har ju gått fantastiskt bra. Skjortor går ju bra, kalsonger och strumpor och, ja, men sånt som man liksom, ja, men som man behöver, och så naturligtvis alla jackorna är de stora på, så att är vi stora på oss, så att, ja, nej, men ja, vi önskar väl egentligen att vi hade varit lite vassare på kostymer. Vi har ju fått in jättefina kostymer från Erla of Sweden. Så att det hade väl varit en önskan att bli lite större på kostymer. Jag tycker det är väldigt roligt att sälja kostymer, för gubbarna och grabbarna blir så snygga när man får dem. Ja, med skjorta och en slips, och om man ser att frun får liksom en liten glimt i ögat när hon ser sin man liksom i en kostym. Så det är väldigt roligt för mig personligen. Och få sälja en snygg kostym i blått eller svart eller vad det kan vara.
0: Har ni någon som lägger upp eller skräddare någonting om det blir ändrat?
1: Ja, jag har faktiskt fått en jättefin skräddare på Torggatan. Han och jag har ett jättegott samarbete, och han är inte speciellt dyr. Och han sa, ja, men jag kan hjälpa dem med både förlängning av kavajärmar och kostymbyxor och jeans och så vidare. Så att jag har den möjligheten. Men jag har också en väldigt bra leverantör, så att är det så att man till exempel är lite större upp till och lite mindre ner till, så kan jag ju kombinera kostymerna i olika storlekar. Det har jag inga problem med, så att egentligen så får man en skräddarsydd kostym här. Så att är du en 52 upp till och en 100 ner till, så fixar vi det. Så,
0: ja, det är olika märken då. En del är lite större och en del...
1: Ja, det är olika storlekar på dem. Storlekar. Det är samma kostym, men alla är ju liksom inte byggda som en 52. Nej. Eller en 54 eller en 50, utan man kanske har lite kortare ben, eller man kanske har lite längre armar eller så vidare. Och då kan man alltså kombinera hos oss precis hur man vill egentligen. Så man får det nästan som en skräddarsydd kostym. Så man behöver inte köpa storlek 52 och sen gå till skräddan, utan då köper man kanske en 52 i kavaj, och så köper man en 104 i byxa, det vill säga en kortare byxa. Då, fast en storlek 52.
0: Och det har ju rätt stort storlekar, har du, så räcker till olika varianter.
1: Ja, det har jag. Jag har ju från 46 upp till Jag har åtminstone till storlek 60, så jag täcker ju in.
0: Ja, det är lite storväxta personer.
1: Ja, det har kanske. Jag. Ja, jag har ju från small till 7XL exempelvis på vissa saker, så att jag täcker ju in. Ingen ska ju behöva, som jag säger i den här radioreklamen, ingen ska ju inte kunna bli klädd på grund av hur man ser ut eller om man är stor eller liten och så vidare. Så vi försöker att vara så breda som möjligt då.
0: Något mer tillägg? Är det sådana här trolldagar nu som kommer nu?
1: Ja.
0: Då är ni med också där?
1: Ja, vi har annonserat det hela första gången. Så det är ju 20% då på hela sortimentet i hela butiken. Så det är bara att passa på nu, för att det är... Ja, det är bra. Det är bra.
0: Ja. Når ni yngre, vill säga högskolan, och har ni någon, är det inte så att ni går ut någonting, nu är det student eller något annat?
1: Ja, studenten gjorde vi faktiskt ett tappert försök nu. Vi var väl lite sena på bollen där, men vi fick hjälp av vår leverantör och vi försökte marknadsföra oss. Vi hade ett jättefint kostymkit för studenterna. Men vi var lite sena på bollen och sen var inte folk riktigt vana vid att vi körde med mot ungdomar, utan vi har ju utmärkt, eller Norin har ju utmärkt sig mycket mot den äldre generationen, och det men naturligtvis så med tanke på att vi har ju barn som är ungdomar och de pratar ju naturligtvis, så att det är väl via den vägen, men vi hoppas att vi kan få in lite yngre, med tanke på att vi har ju otroligt starka på jeans. Och jeans är ju både för äldre och yngre, så att vi har ju både Wrangler och Lee och Signal och sådär. Och Tasty för tjejerna och Gossip jeans också då. Så att ja, men vi får väl se.
0: Men då det jeans, det har ju varit det modet. Det ska vara lite utvättare och lite, kanske lite trasigt. Men det kanske är tillväg tillbaka till lite vårdare, ordnare.
1: Ja, vi har väl inte kört den trasiga eller vidare så, men vi försöker ändå att titta på olika tvättar. Vi pratar ju med leverantörerna, vad är det som liksom kommer nu? Är det tvättade jeans eller är det blåa jeans, mörkblå, eller vad är det som är trendigt nu? Så får ju de får ju försöka sälja in det då. Men jag försöker att vara ganska så neutral. Liksom, det är blåa, det är tvättade och det är ljusa, och sen är det chinos och så.
0: Det bör ju hålla bättre också, inte så tvättade. För det,
1: ja, men så är det ju.
0: Och lite grövre.
1: Jajamän, så är det.
0: Ja, med sig själv. Att det kan ju ibland i ända, eller andra, vissa delar kan det ju bli tunnare då, så slits väldigt sprickor.
1: Mycket lätt. Och jag har förstört många jeans där jag tycker att fräcka de här var. Men de har ju varit så tunna så de har ju spruckit efter ett tag. Och det är ju jättetråkigt.
0: Jag vill ju hålla lite i alla fall.
1: Sen har vi ju sagt så här att vi kommer ju aldrig någonsin, aldrig ska man inte säga, men vi kommer aldrig att sälja jeans för över 1000 kronor. Så alla jeanserna ligger under 1000 kronor. Och det har blivit en policy för oss, för att vi ser väl jeans mer som någonting som ska användas och som är... Så där tar vi inte några hutlösa priser, utan där håller vi en ganska så bra standard.
0: Vi är kanske nöjda med själva butiken här, och vi har fått fram det som vi säger här då. Så välkomna. Mm.

0: Då har vi ju ditt andra intresse. Du är med också i karateklubben här i Trollhättan, eller vad nu heter. Den heter någonting?
1: Den heter Strömkarlens karateklubb. Och det var ju faktiskt så jag träffade min fru. Det slog till, kan man säga. Nej, skämt åsida. Nej, men jag började i Göteborg för en person som heter Kingo Ågemil, som egentligen startade karate i Göteborg. Han var väl en av de första. Och jag började där 1985. Och sen så flyttade jag ifrån Göteborg och hit upp. Och då var det så att min instruktör och sensei, som det så fint heter på japanska, hade flyttat upp till Trollhättan och startat klubben Strömkarlens karateklubb 1982. Han började jobba på Saab och så drog han igång karateklubben här. Och jag fick förmånen att börja och träna hos honom 1989. Och sen dess har jag hållit på. Och Göran Eriksson då, som han heter, är ju... han är en född 51, så får ni räkna ut själva hur gammal han är. Men det är väl fortfarande han som är den som är mest vältränad och den som är hårdast i klubben. Så att ålder spelar ingen roll när man tränar karate. Nej.
0: Hur många utövare är ni medlemmar då?
1: Vi är väl i runda slängar, skulle jag säga. Nu har ju karaten gått ner lite grann sen det har... de tränar inte på samma sätt och gör inte på samma sätt. De har lite andra intressen. Men vi är någonstans runt 60 årsmedlemmar då, som tränar då. Så att...
0: Är det olika klasser? Man säger att man är ungdomar, barn för sig eller...
1: Ja, barn har vi ju en egen barngrupp till. Ja. De tränar ju på söndagar i D-hallen i Älvhögsborg. Och där försöker vi göra lite lättare träning, men ändå fortfarande mycket disciplin och mycket ordning och reda och så vidare. Sen så har ju vuxengruppen, de har ju måndagar och onsdagar och från klockan 19 då. Och då är det ju ganska så hård fysisk träning då. Men där är allting från vitt upp till svart bälte. Och sen senare på kvällen så har Göran en egen svartbältesgrupp då, med de som har svart, och brunt och svart brukar vi köra i samma grupp då. Lite senare då kör vi lite andra tekniker, lite svårare. Så.
0: Och då ska man göra vissa övningar då, eller tävlingar, för att komma upp till nästa nivå då, eller?
1: Ja, det finns ju ordning så att säga, när man ska ta sina olika bälten, och sen får man ju ett certifikat där det står att man innehar en viss grad i karate. Och så blir det, vi gör det ju inom klubben upp till brunt bälte då, det gör vi ju själva då. Men sen när man ska ta svart så måste man göra det på ett läger, och då måste det finnas en kommitté som på minst 5 personer som godkänner att man går upp till svart. För då går ju det här protokollet till Japan, och så får man ett nummer i vem man är i ordningen så att säga i världen, som har svart bälte inom just den här karatestilen då. Och så får man ett stort diplom i guld. Det är jättefint, det är stort, och det står på japanska, och det står vilket nummer man är i ordningen i världen som har tagit svart. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Så det är ingenting som man får på en räkmacka, utan man får verkligen, man får ligga i och man får träna, och sen som sagt så blir man bedömd då utifrån de kriterierna som en svartbältesgradering ställs då. Det är ju så med alla bälten också, från vitt upp till svart då. Det finns vissa kriterier, det finns vissa mönster eller kata eller grundtekniker som man måste kunna och visa upp. Och sen när man visar en god färdighet i det, så får man sin grad. Så finns det lite olika poängsystem, kan man väl säga. Så man kan ha ett bälte då man kan få A. Och det innebär att man i stort sett är redo för att kunna ta nästa bälte ganska snabbt. B, då har man liksom klarat graderingen ganska bra. C, då är det precis att man har klarat bältet, men man bör träna ett långt tag innan man ska ta nästa bälte så att säga. Och sen har vi faktiskt också någonting som heter C efter en månad, men det är inte så ofta vi använder det, men ibland har vi gjort det. Och det innebär att man får inte ta på sig bältet, utan man måste träna i en månad först. Sen får man ta på sig bältet. Så det är lite krav.
0: Men då är det olika tävlingar också. Man möter samma i samma klass då, eller...
1: Tävlingar, nu var det ju länge sedan jag tävlade. Jag tävlar ju på 90-talet, jag är ju gammal. Ja. Ja, så jag tävlar inte längre. Man blir man skadad så blir man så, det är så svårläkt. Men i tävlingar så är det ju vikt. Det är precis som i boxningen också. Det är exakt samma sak i vikt då. Så det har ingenting med bälte att göra. Jag vet att kriterierna tror jag för att ställa upp i SM är grönt bälte. Och ska du ställa upp i VM, EM så måste du minst ha blått bälte. Men i SM kan du ställa upp i grönt då.
0: Ni håller på i samma i klubben då för att göra några övningar så kan man gå upp till nästa klass och man säger det räcker för att vara inne i en...
1: Hur menar du att gradera bälte? Eller?
0: Ja, just det. För går vi lära oss olika grepp. Ni är motståndare i samma klubb då, om man säger så.
1: Ja. Oh, ja.
0: Det
1: ja,
0: räcker.
1: Ja, för att gå upp till brunt bälte så räcker det att man tränar i klubben. Men sen ska man gå upp till svart. Då måste man åka på ett träningsläger som vi brukar ha i Härja. 3 gånger per år. Och då finns det en graderingskommitté. Och där finns det ju då, vi har ju 2 sjundedannare. Och så har vi väl... 2 eller 3 femtedannare som sitter i en domarkommitté, utvärderingskommitté kan man säga, när man ska upp till svart då och granska då. Och de är ju från Göteborg och de kan vara ifrån var kan de vara mer ifrån då? De kan vara från Lerum till exempel, högre dan då. Och även min instruktör då, Göran då, han sitter ju också med och bedömer då. Och ofta så går man ju till sin instruktör och säger, hör du, tycker du att jag är redo att gradera eller? Ja, får nog träna kanske några månader till innan du kan börja träna. Men jag kan, eller också säga, ja men absolut, du är redo, det är dags för dig. Eller han själv kanske säger att, ja men du, nu är du läge för att gå upp till nästa bälte.
0: Ja, han har sett dig, eller han som...
1: Han ser ju mig på träningen hela tiden.
0: Just den träffande där och... Nu du gör välja framsteg här. Nu kan vi
1: nu kan du gå vidare på nästa bälte. Men sen så ofta är det ju många som vill själv gå upp i högre grad i karate. Och ibland får man liksom stoppa dem och säga nah, du får nog ta och vänta lite grann. Du får inte jaga. Du hinner gradera. Du behöver liksom inte stressa. Men det är klart att det är ju jätteroligt att få ett nytt bälte självklart. Så är det ju.
0: Självförtroende och...
1: Till status också.
0: Ja, det är det ju. Ja. Visar det. Man ser det i trendskalan. Jag har den, jag klarar detta. Och så. Det
1: ja,
0: är
1: men
0: klart.
1: Precis. Och då vet ju folk att han eller hon kan ju... så här mycket. Så det är ju också ett bevis på kunskapen som man bär med sig. Men det är också ett ansvar att har du en hög grad i karate så det är också ett ansvar att du kan visa upp att du kan de här teknikerna. Så det är ju liksom inte det är inte bara att ta ett bälte och sådär, utan man får ju faktiskt bevisa för sina kompisar då att man har en kunskap och en teknik som är som motsvarar liksom graden på bältet så att man inte... Så det är ett ansvar också.
0: Sen kan man ju då, om man vill, sen då ställa upp olika tävlingar och...
1: Ja, vi var ju väldigt framgångsrika i Strömgården på 90-talet. Vi vann ju nästan det mesta. Vi hade ju en Europamästare och vi har svenska mästare och vi har DM-mästare och vi sopade mattan i stort sett. Vi hade en väldigt, väldigt fin fightingkultur i Strömgården. Men sen blir vi lite äldre och så slutar man tävla och sen gäller det ju liksom att ungdomar kommer och vill fortsätta och tävla och så vidare. Och överlag så är väl det allmänna intresse för idrott har väl minskat i alla fall på kampsportsidan. Jag vet inte hur det är med fotboll och ishockey och handboll och sådana saker. Men generellt sett så har det ju liksom minskat att ungdomar inte rör på sig.
0: Ja, det är ju tråkigt. Det är ju typ väldigt synd.
1: Ja, det är väldigt tråkigt för det. Ja. Det finns så många vinster med att träna. Det är inte bara det att man får kompisar utan det är ju även att man får röra på sig. Kroppen mår ju bättre och man presterar ju bättre i skola och allting när man rör på kroppen. Mm. Så att istället för att sitta still då. Som sagt, jag träffade ju min fru då i karaten och hon delar exakt samma passion för mig som hon har. Hon är faktiskt en grad högre än mig i svart bälte. Det är ju lite pinsamt att säga det, men hon har faktiskt det. Hon tränade på medan jag gick ut och spelade golf.
0: Du hade åkt det intresset med,
1: ja. Ja, jag spelade golf och låg med karate. Jag tyckte, ja, men nu har jag svart, nu räcker det väl så. Men hon fortsatte att tugga på, så att idag har hon en grad högre än mig. Där, så att, men det är roligt, vi fortsätter ju instruktörer och vi försöker ju att ta hand om barngruppen. Nu är inte jag instruktör där, men jag har hoppat in några gånger och försöker att inspirera människor att liksom röra på sig, stretcha på sig, röra på, ja, få kroppen att fungera på ett bra sätt. Och karaten är ju tillsammans med skidåkning och simning är ju den idrotten som, där du använder hela kroppen. Det är den bästa träningen, core-träningen som vi kallar det. Så att, det är väl en rekommendation för de som lyssnar som är sugna att komma ner och testa en gång. Vi finns ju i Älvhögsborg. I D-hallen och i F-hallen då. D-hallen är barnen och F-hallen är för vuxna då. Så det är bara att komma ner, komma in och barfota, buga innan man går in i salen. Det är en så här viktigt etikett. Ja. Och så träna och prova på, för det är kul. Det är
0: och så har man en slags dräkt, vit dräkt då man har.
1: Ja, men det är inte, det behöver man inte ha när man är nybörjare. Då kan man komma i liksom träningsbyxor och så. Men sen är det ganska skönt att ta på sig en karatedräkt. I och med att vi sveper ju. Och vi tar ner våra motståndare och det är gött att hålla i en dräkt. Och istället för kanske en t-shirt. Så det, vi har ju mycket, det är ju, karatestilen som vi tränar är ju ibland mellan jiu-jitsu och karate. Så att det finns mycket grepp och låsningar och såna här saker. Så att det är en väldigt kul karatestil.
0: Ja. Vi har inte pratat mycket om skador så, men det kanske sköter rätt så är det ganska ofarligt kanske, eller?
1: Ja. Karate, de gjorde en mätning på det, karate, och den låg, ska vi se nu, skadefrekvensen låg någonstans mitt emellan badminton och curling, tror jag. Där någonstans låg vi emellan där. Så att om man jämför med fotboll, ishockey, handboll, de sporterna så är det ju mycket, mycket mer skador. Jag själv har väl fått någon tå som man kanske har stukat och så vidare, men och sen naturligtvis så händer det ju olyckor, men det är alltså, ja, jag kan inte ens räkna, 2-3-4 gånger kanske på 40 år som jag håller på.
0: Jag tänkte om man slår mot kroppen då på blåmärken, nej, det kan inte bli.
1: Alltså vi är så pass vältränade, så att, och sen karate är ju också en sport där man ska ha kontroll på sina slag. Många säger, ja, men ni träffar väl inte i karate? Jo, vi träffar, men vi har kontroll på träffen. Och naturligtvis om vi kör fullt ut, det är klart att vi sänker våra motståndare, men det är inte tanken, utan tanken är liksom att även när vi tävlar då, det är att liksom träffa men inte slå ut slaget fullt ut. Det gäller att ha bra kontroll. Och det värsta man kan göra, det är väl att möta nybörjare när man ska fightas, för de har ingen kontroll, så det vevas ganska så. Är det någon gång man blir skadad, så är det mot nybörjare, kan jag säga.
0: Ja, det är väl så. Det är mer en bokspel.
1: Ja, det är mer. Det svingar er alla svingar.
0: Knytöklag nästan.
1: Ja, det är spark mot grenen och de drar inte upp benet. Utan man får liksom då får man ha suspensor på sig, kan jag säga, när man möter nybörjare.
0: Ja. Ja, men härligt. Ja. Vi får väl som radio, vi får komma ner någon gång och se i aktion kanske någon gång. Vi
1: ja, ni är så varmt välkomna. Det är roligt det är roligt också med en lokal radio som är ute här och intervjuar. Varm rekommendation är att lyssna på Radio Trollhättan. Tycker det är en fin kanal. Tycker den är. Så ni gör ett fantastiskt jobb.
0: Vi är väl ganska färdiga så, Ingmar. Det tror jag i alla fall. Jag är ju inte så insatt, men du har ju fått veta lite grann här och har ditt intresse här och sådär.
1: Jag lovar att jag utövar ingenting i butiken. Nej, så man behöver inte vara bekymrad.
0: Alltså, inte så. Ja, men det var trevligt.
1: Kul att få vara med och berätta lite om både butiken och mitt stora brinnande intresse.
0: Tack. Ja, tack till Ingmar.
1: Ja,
0: tack.

0: Ja, det tonar vi ut lite grann och vi har hört reportage om Nordfeldt helt enkelt. Ingvar från Nordfeldt, och han berättade både om sin affär, han tog över Nordfeldt där, och han pratade om sitt intresse som är ja, karate helt enkelt. Att det är viktigt att man håller på med grejer. Hur är det? Brukar du träna någonting så eller?
1: Jag tränar faktiskt kampsport, boxning tränar jag.
0: Ja.
1: Jag tävlar också en del. Men ja.
0: Ja. Ja, ja, härligt alltså.
1: Det är, karate och boxning är olika sporter.
0: Ja, precis.
1: Men det är både i kampsport om man säger så.
0: Mm. Ja, en timme går ju eller 90 minuter går ju fantastiskt fort. Och precis. Vi ska berätta. Vi börjar ju reportage här med, vi har ett nyhetsinslag helt enkelt.
1: Ja,
0: då.
1: Precis, precis.
0: Och vi har haft, vi har varit och tittat på TV3 som har gjort ett inslag här som kommer visas i TV3 helt enkelt. Högspänning då.
1: Ja.
0: Prata med Erik och även Hans och Gustav. Vi har även Ingvar från Nordins. Och vi har pratat med dig. Och vad jag inte sa då, det var ju att du kom ju, det som är roligt är ju att du bor ju här i Trollhättan faktiskt.
1: Ja, precis. Jag bor här faktiskt. Jag bor där på Lextorpsvägen bor jag.
0: Ah.
1: Så jag bor inte så långt härifrån.
0: Nej.
1: Jag det var också en av anledningarna jag sökte mig hit. Och, det var för att jag bor ju så nära.
0: Ja, precis. Och det är klart, det är skillnad när du måste åka till skolan, för det är ju, hur lång tid tar du att åka buss dit?
1: Det tar 40 minuter. Ja. Det tar typ 50 minuter, så en timme.
0: Ja, just det. Precis. Och det är klart, en timme dit och en timme hem. Det är mycket som man lägger på transport alltså.
1: Det är verkligen mycket alltså. Det är mycket. Man måste ju, jag åker ju kollektivt, så det tar ju lite längre då med bussen. Så det är också det att man blir också trött, ganska utmattad.
0: Ja, precis, precis.
1: Men det är ju, ja, man måste ju göra det för att komma fram. Så det.
0: Ja. Om ni nu har lyssnat på det här programmet så, och ni har kommit in lite sent, så finns det på vårat arkiv sen i kväll kommer det finnas på vårt arkiv, då är det skivor till lunch och man rullar ner det i texten. Och man, det här går ju i repris på fredag samma tid 12-13:30. Och vi avslutar med lite musik här. Varsågod. Vi ses så. Hej hej. Vi syns inte nästa tisdag, för då är regionsfullmäktige, men av 14 dagar syns vi. Vi ses så. Hej hej.

0: Välkommen till podden Ditt Trollhättan. Idag ska vi prata om föreningslivet och vilken roll det spelar för hälsa, trygghet och känslan av att höra hemma. Och vad krävs av alla de människor som lägger ner sin fritid på att vara tränare, ledare och eldsjäl? Vi kommer prata om kommunens roll i detta, varför Trollhättans stad stöttar föreningslivet, vilket stöd som finns och vilka utmaningar som föreningarna står inför. Och med mig här idag har jag först Nora, föreningskonsulent, och Anton som är ansvarig för vårt föreningsstöd. Jag slänger ut frågan. Jag tror vi har 350 föreningar registrerade. Vad säger det om föreningslivet här i Trollhättan?
1: Nej, men att det finns en stor bredd. Det finns väldigt många olika typer av föreningar. Jag reflekterade väldigt tydligt på det när jag flyttade hit och började den här tjänsten förra året, att det finns ett stort engagemang här. Men 350, det är ju fortfarande bara en siffra. Så det viktigaste är egentligen vad som sker där ute, alltså vad människor engageras av och vilka aktiviteter som skapas. Mötena mellan människor.
0: Du sitter och nickar, Nora.
2: Jag håller med. Jag tycker det säger någonting om hur mycket Trollhätteborna faktiskt engagerar sig i olika frågor, oavsett om det gäller liksom idrott eller kultur. Så att det finns många som är villiga att lägga ner mycket tid. Och det är ju väldigt fint.
0: Och ni nämner ju båda det här engagemang. Hur ser det ut? Hur tar det sig uttryck?
2: Alltså på väldigt många olika sätt. Jag har ju själv varit engagerad länge i föreningslivet och nu sitter jag här från kommunens sida då. Men jag tänker att engagemanget kan ju vara allt från styrelsearbete, som är det som måste ske lite bakom kulisserna, som kanske handlar om att få en struktur på en organisation, till det här mer vardagliga, att vara ute bland barn och unga, som är, det är en stor del av de föreningarna som jobbar med idrott eller andra aktiviteter där barn och unga får en värdefull fritid. Och då är det ju det här, ja, men hålla i träningar, få med barnen, se till att man har liksom en god stund efter skola eller vad det nu kan vara.
1: Föreningslivet är ju väldigt lämpat för många personer, för att det finns väldigt många olika typer av arbetsuppgifter. Mycket man kan hjälpa till med. Så ja, engagemanget kan verkligen ta sig till uttryck på många olika sätt.
0: Mm. Vad är det man kan göra i föreningarna då?
1: Ja, men du kan vara mer praktiskt lagd, till exempel om du ska arrangera en tävling och du vill stå i en kiosk, eller du kanske är jättehaj på siffror och vill sitta som kassör i en föreningsstyrelse. Så det kan verkligen ske på många olika sätt.
0: Jag vet att ni själva har varit engagerade i föreningar. Vad har det betytt för er att vara med i föreningar?
2: Alltså för mig har det betytt väldigt mycket. Jag har ju varit med i föreningar sedan jag var liten egentligen. Och från början så handlade det väl om att få ett sammanhang där man kunde umgås med andra. Både liksom i sin egen ålder, men också över liksom generationsgränserna. Jag tyckte också att det lärde mig väldigt mycket om så här, att man själv måste ta ett ansvar och bidra. Att det är någonting som vi gör tillsammans. Att det är liksom inte en tjänst som erbjuds som jag köper, utan här kommer liksom alla som på sin fritid bara får göra en liten del för att någonting ska fungera väldigt bra. Så det var liksom på ett sätt en demokratisk skola som var väldigt viktig för mig. Och sen har det ju varit otroligt roligt också, så det har ju liksom bidragit med mycket nöje också.
1: Ja, för egen del på ett personligt plan så betydde det nog allt när jag gick i skolan och var så där runt 12-13 år och hittade min idrott. För jag hade det lite kämpigt med inlärning och sådär, och helt plötsligt hittade jag ett sammanhang där jag släppte den pressen och stressen. Man kände ju i skolan att ja, men det kanske inte går riktigt lika bra för mig som för mina klasskamrater. Men sen när jag hittade min idrott så var det en helt annan värld.
0: Spännande. Vad är det för idrott som kan lucka upp sådana
1: saker? Badminton.
0: Där hör ni. Varför lägger då Trollhättans stad resurser på föreningslivet?
1: Men för mig som jobbat med föreningsstöd väldigt många år så tycker jag det är en självklarhet. Men ute i föreningslivet så sker ju alla de här aktiviteterna, alla de här mötena mellan människorna som hjälper oss med väldigt typiska kommunala mål. Vi kan prata folkhälsa, vi kan prata demokratiskola som du nämnde, Nora. Vi måste ha en levande stad. Engagemanget som finns ute i föreningslivet är ju det som gör Trollhättan attraktivt att bo och leva i. Det är så vi får en meningsfull fritid och ha kul helt enkelt.
2: Jag tror också att det är så att man tar för givet att många av de här sakerna som föreningslivet faktiskt står för bara ska finnas. Att man tänker att men det är en självklarhet att det finns en badmintonförening eller en kulturförening där jag kan gå och liksom ta del av teater eller få testa på att göra någonting. Och det är ju någonting som vi skapar för att vi ger dem förutsättningarna. Och utan föreningslivet så skulle ju samhället vara otroligt mycket tråkigare och ha så mycket större samhällsutmaningar som man inte riktigt fixade att tackla. Så vi behöver ju föreningslivet också för att, som Anton sa, nå de här målsättningarna som man kanske har i en stad eller kommun.
0: Och det är ju Nora, det är lite intressant med dig, för du kommer just från föreningslivet in i din nya roll. Mm. Vad tar du med dig från föreningslivet in i din roll som föreningskonsulent?
2: Mm. Jo, precis. Jag har ju arbetat många år i en förening och i civilsamhället och jag tar med mig väldigt många saker. Jag tänker att framförallt så har jag en god insikt i hur stor kunskap som sitter i civilsamhället. De är liksom experter på väldigt många olika områden som vi som kommun aldrig kommer kunna vara på samma sätt. Så att det finns liksom en enorm resurs i föreningslivet som jag tror mig veta hur man kan ta vara på ett bra sätt när man också är anställd i kommunen. Så det är väl en av de viktigaste sakerna jag tar med mig. Men sen har jag ju också fått lära mig när man sitter som förening vilka utmaningar man har och också en viss frustration som man kan uppleva mot liksom det statliga eller mot kommunen på olika sätt. Så det är väl också någonting som jag vill ta med mig in i den här rollen, att liksom ha en ödmjukhet inför det och förståelse för det och förhoppningsvis kunna hitta liksom, ja men, lösningar på olika utmaningar som man kan mötas av när man kommer från två parter så.
0: Vad är det föreningslivet är expert?
2: Jag är in i den här rollen, att liksom ha en ödmjukhet inför det och förståelse för det och förhoppningsvis kunna hitta liksom, ja men, lösningar på olika utmaningar som man kan mötas av när man kommer från två parter så.

0: viss kultur eller liknande. Men sen är man ju också expert på vissa frågor. Man har ju vissa intresseorganisationer som är jättebra på men till exempel diskriminering eller på barns rättigheter och de här bitarna. Och sen givetvis liksom det som vi kanske ofta förknippar med föreningslivet, alltså idrott och så. Då är man jätteduktig på att organisera sig och veta hur får vi med barn och unga. Hur får vi föräldrar att vilja delta och hjälpa till och bidra. Så att det finns så himla mycket kunskaper.
1: Du nämnde det med utmaningar, vi återkommer till det sen. Vad behöver då föreningar själva göra för att få kommunens stöd?
2: Ja, men det gäller ju då att man är en förening. Att man har organiserat sig därefter med stadgar och styrelse och liknande så att man följer de krav och villkor vi har egentligen. För även om vi jobbar väldigt främjande för att stötta och möjliggöra så har vi också ett ansvar att kontrollera när det behövs och se till att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Men har man koll på grejerna så brukar det inte vara något större problem. Och till och med i sådana frågor så samverkar ju vi med civilsamhället och vi kanske skickar en nybildad förening till ett studieförbund eller liknande för att få hjälp just i det här att bilda sin förening och vad bör man ha koll på? Vad behöver vi vara överens om innan vi kör igång och den typen av frågor.
1: Men i vilken ände börjar då? Säg att jag vill starta en badmintonförening. Var börjar jag?
2: Ja, men jag tycker du egentligen är rätt på det. Du börjar i badmintonen. Att samla ett gäng personer som har samma intresse eller vill göra samma aktivitet eller samlas kring en idé. Det är nog det viktigaste så att man förstår varför man ska förena sig. Mm. Sen så är det en del som jag sa, stadgar och liknande som behöver komma på plats, men det blir nästan sekundärt för det där löser du när ni vet att ni hör ihop i föreningen så att säga.
0: Mm.
1: Vad tror ni att det är som gör att människor söker sig till förening? Är det aktiviteten i sig eller att man vill leta efter en gemenskap?
0: Jag tror att det är båda delarna. Vissa vill ju verkligen ha en aktivitet. Nu kommer vi till badminton väldigt ofta, men det är ett bra exempel. Jag är verkligen intresserad av den här sporten. Så därför söker jag mig aktivt till en förening. Men sen tror jag att många stannar för att man också känner gemenskapen. Aktiviteten kan ju vara rolig att göra någon gång då och då. Men när du också känner det här sammanhanget och får dela det med många andra, då blir det ju också mycket roligare i längden. Och sen är det ju såklart också en del som faktiskt bara söker sig till gemenskapen i första hand. Och att så här, vad vi gör inte är lika viktigt, men att vi gör det tillsammans är det som betyder någonting. Och jag vet att vi kommer prata mer om det, men det kan ju liksom handla om en sak som att förebygga ensamhet och se till att liksom bara ha någonstans att hänga. Det är en så viktig del i det. Så det är verkligen en kombo skulle jag säga.
2: Mm. Nej, men jag satt och tänkte exakt samma sak egentligen. Så det.
1: Ja, men vi kan väl ta då om vi pratar om aktivitet, alltså att aktivera sig i en förening här. Vi ser då på att det kan bidra till bättre hälsa och öka trygghet och stärka integrationen. Vad säger ni kring det?
0: Alltså det är ju typ den största delen i föreningslivet så som jag ser det. Vi pratar ju mycket om trygghetsskapande och det är liksom en jätteviktig del. Jag tror att det föreningarna gör så himla bra det är att de bygger relationer. Man lär känna personer i sitt område eller andra. Man kan ju mötas över geografiska gränser också. Men att man liksom får liksom den här gemenskapen och att så här, vi känner varandra, jag har koll på dig. Vilket gör att jag blir mindre orolig. Jag känner mig mer trygg när jag vet vilka jag har att vända mig till. Både om jag är i behov av stöd men också för att bara känna sig, aha, du jobbar på det där och aha, ideellt gör du det där. Och det är liksom någonting det här med att man bara får vara, att man lär känna varandra på ett sätt som bidrar jättemycket till tryggheten.
2: Mm. Ja, men föreningslivet är ju grogrund för tillit i samhället och det är precis det Nora pratar om här egentligen. Sen kan jag lyfta som ett perspektiv egentligen, det är också att föreningarna måste äga sin egen verksamhet. Att även om de får bidrag av oss så är det ju inte vi som ska driva engagemanget som kommun, utan det måste verkligen ske ute i föreningslivet. Och ibland kan det också finnas ganska stora krav eller förväntningar på föreningslivet att ja, men vi ska lösa

0: många, många svåra samhällsfrågor.
1: Mm.
0: Men det tycker jag blir lite orättvist, eller en orättvis syn på föreningar och deras arbete, för de är en jätteviktig bidragande faktor till att vi ska lyckas, men de är inte den magiska medicinen att tar vi bara det här pillret föreningar så löser vi alla de här problemen.
1: Nej, jag tänker att det du är inne på där är ju att de ska inte bära ansvaret för det. De är en jättestark resurs för frågor som har med liksom social hållbarhet att göra. Men de kan inte liksom ses som ansvariga för det, för staten och vi som kommun måste också ta det ansvaret i störst utsträckning, men sen är det saker som föreningslivet är bättre på och därför kan ju vi också stötta föreningslivet till att kunna göra de här sakerna. Men sen tänker jag också att vi bör nämna liksom lite det här uppenbara också, hälsa, rörelse, alltså så mycket av föreningslivet handlar ju också om att man är ute i natur och det handlar ju väldigt mycket då om att man faktiskt man rör sig, motionerar, och på så sätt bidrar det ju till den fysiska och psykiska hälsan också. Mm. Och sen tänker jag även på integrationsfrågan. Där tänker man ju ofta ganska snabbt på de här lite mer klassiska integrationsmomenten i föreningslivet som kan handla om språkcaféer eller folkbildning när man ska lära sig om samhället och hur det fungerar och en demokratiskola och sådär som vi har varit inne på. Men jag tänker att integrationen handlar mer om det som mer är baserat på ett intresse. Vi träffas för att vi har ett superintresse i film och vi är alla väldigt olika på andra sätt, men vi möts i det här, den här gemensamma punkten, och då lär vi också om varandras olikheter, och på så sätt jobbar ju föreningslivet jätteaktivt med integration.
2: Nora, du nämnde det här med film. Jag är intresserad av film och jag vet att det finns en förening, men jag känner ju inte någon där. Om jag inte vågar, eller hur upplever ni att det ser ut? Finns det en tröskel?
1: Jag tror att det är olika. Det är såklart olika svårt för olika individer. Man har olika förutsättningar. Det kan handla om man är van att bara våga sig slänga sig ut i det som är lite okänt. Eller om man kanske tycker att det är lite läskigt om jag inte faktiskt har fått en inbjudan. Men jag skulle säga att föreningslivet generellt sett är ganska bra på att ta emot nya personer in i sin förening. För att de vill ju ha fler engagerade. Jag har inte mött någon förening som säger nej till någon som frivilligt kommer dit och vill delta. Så att jag tänker att man ska inte vara rädd för att bara skicka en fråga, för en förening är liksom oftast väldigt mottaglig för det. Och det är oftast så har de ju lite kontaktuppgifter på nätet som man kan söka sig till. Men det är klart att väldigt många också använder sig av sitt nätverk överlag. Att jag känner en som är med här så jag hänger på. Det är också vanligt. Sen så tänker jag också att man kan höra sig för om någon känner någon i sitt nätverk som så här kan tipsa om vem är det jag ska fråga. Men generellt sett skulle jag säga att det är ganska låga trösklar att vara med i föreningslivet. Det kan såklart skilja sig också beroende på vilken förening det är. Men våga fråga.
0: Nej, men jag håller bara med.
2: Då ska vi prata lite om alla de som får en förening att fungera. Och det är lätt att se spelare, deltagare eller föreställning, men bakom de här kulisserna så görs det ett enormt jobb.
1: Mm.
2: Hur mycket eller stort omfattande är det jobbet?
0: Ja, men stort skulle jag säga. Om man pratar om hur det ideella engagemanget ser ut idag så brukar man väl kunna uttrycka sig i att det är färre som bär en tyngre börda. Jag tror inte att den ideella tiden på något nämnvärt sätt har minskat. Man pratar oftast om en liten sån kris i det ideella engagemanget. Men det har nog tagit sig lite andra former. Att man kanske gör en punktinsats, men man sätter sig inte i en styrelse i 7 år. Så jag tror ju att formerna för ideella engagemanget egentligen förändras ständigt.
1: Mm. Och jag tänker att det är så mycket som sker bakom kulisserna. Så det är ett otroligt arbete som alla ideella gör. Och precis som Anton är inne på så vet vi just nu att det är många föreningar som kämpar lite grann med att få ideella krafter, framförallt i styrelsearbete och de sakerna som är då bakom kulisserna så att säga. Det som kan ibland bli lite administrativt tungt eller sådär. Eller att man behöver då ja, sitta på massa styrelsemöten och ta beslut och sådär. Jag tänker att de allra flesta vill ju kanske mest vara med i en förening för det som sker där ute, alltså aktiviteterna. Även om det finns de som verkligen brinner för styrelsearbetet också. Men det är ofta det man inser när man är med i en förening, att okay, men om vi ska kunna göra det här, då måste också någon axla det här bakom. Och det finns det jättemånga som gör. Men tyvärr, precis som Anton säger, så instämmer jag i att det kanske är några få som får bära väldigt mycket. Och då riskerar det att bli tungt. Och där är också en utmaning, tänker jag, som när man sitter som kommun och ska ge ett föreningsstöd, att liksom balansera det här. Hur höga krav ställer man på saker som rapportering och ansökningar och sånt som de många föreningar är beroende av för att kanske få ett ekonomiskt stöd eller liknande. Samtidigt som vi också måste såklart ha en kontroll, precis som Anton har sagt tidigare, om vart hamnar skattemedlen. Det behöver finnas ett ansvar i det. Men balansen där är väl det man vill hitta på något sätt. Där det blir rimligt för dem som engagerar sig att lägga lagom mycket tid. Och det blir en säkerhet för oss som ger ut stödet, helt enkelt.
2: Det var ju spännande. Lägger vi mycket på dem att ni måste rapportera in det här och de här uppgifterna behöver vi in? Eller vad säger de?
0: Ja, men det finns en stor administrativ uppgift som föreningen behöver fullfölja till oss då. Att man skickar in sina årsmöteshandlingar varje år, att man berättar om sin verksamhet. Söker ett bidrag så behöver du motivera varför. Följa våra riktlinjer och sen återrapportera egentligen. Och det kanske inte är så mycket om man tänker att man har en bidragsgivare, men ofta så kanske man får från flera olika håll, så då bör man ju sitta med den här processen flera gånger och bifoga rätt dokument och komplettera
1: Och så vill man egentligen helst vara ute och genomföra sin aktivitet.
2: Exakt. Men hur tänker vi då från vårt håll? För vi vill ju underlätta. Vi vill ju ha det spirande, levande föreningslivet. Så att inte man får skapa någon hinder eller motstånd där.
0: Ja, men verkligen. Och nu har ju inte du jobbat så länge än, Nora. Men det vi verkligen har hunnit pratat om är just det här perspektivet. Alltså våran roll och hur den ska underlätta. Så vi vill ju hjälpa föreningen att klara av de här kraven gentemot oss på ett så enkelt sätt som möjligt. Och det kan ju då handla om att vi förtydligar våra riktlinjer, att vi skriver om dem som om det är mer förståeliga. För de flesta fel som blir, det handlar ofta om att man kanske inte förstod vad vi menade. Vi kommer jobba med hur vi tar in ansökningar, så att enkla formulär och liknande. Så typiskt verksamhetsutvecklingsarbete, eller kommunalt.
2: Men det finns lite att putsa på.
1: Ja. Jo, men och som jag nämnde tidigare, så jag som har också direkt erfarenhet av att suttit i föreningslivet på det sättet och vet vad frustrerande det kan vara som förening, så är ju jag personligen väldigt ödmjuk inför att det är tufft för dem, och därför är det så viktigt att vi gör vad vi kan för att det ska vara så enkelt som möjligt för dem. Men sen vill jag också säga det, att alla föreningar som jag har träffat, de är väldigt måna om att göra rätt för sig. Så det finns ju liksom en jättestor vilja hos föreningarna att verkligen leva upp till de kraven som sätts. Och man har ofta också en förståelse för varför de sätts. Men samtidigt så är man liksom organiserad på olika sätt. Så att det gäller att lära känna varandras organisationer. Men jag har ju då, som Anton nämnde, inte jobbat här så länge. Men vi har ju redan träffat en del föreningar och samtalat om de här frågorna. För det handlar ju också väldigt mycket om en god kommunikation mellan oss och föreningarna själva. Och det funkar ju, upplever jag, oftast väldigt bra.
0: Och det som var spännande egentligen, när vi träffades första gången, så var det just jag från kommunen och du från en förening. Så vi också testade det här mötet med varandra tidigare.
1: Det gick bra.
2: Härligt. Avslutningsvis då, vi ska glida in lite grann på det här med utmaningar. Vi pratar om bakom föreställningen så görs det otroligt mycket jobb då. Hur ser det ut då, utmaningar för föreningslivet framöver?
1: Ja, föreningslivet har stora utmaningar. Dels så är det ju, som vi har varit inne på, kanske svårt att få personer att ställa upp i styrelsearbete. Alltså lite med de här långsiktiga sakerna. De känner att det känns kanske lite läskigt, eller har jag så mycket tid och sådär. Det är en utmaning. Men sen så är det ju också såklart en stor samhällsutmaning det här med vad vill liksom staten ge och ha för bidrag mot civilsamhället och politiken inte minst. Så en utmaning handlar ju också om det här som har varit uppe och diskuterats ganska mycket om kontroll och tillit. Att hur mycket ska man kontrollera föreningslivet och hur mycket tillit och förtroende kan man ge? Och det är väl liksom en av de utmaningar som jag ser att vi har som samhälle som påverkar föreningslivet väldigt starkt då. Och som vi behöver liksom fortsätta bevaka och diskutera.
0: Och en grej som oftast jag får berättat för mig från föreningar, det handlar om rekrytering, att få in nya medlemmar. Hur ska man gå tillväga? Och det är ju en utmanande fråga för, oavsett om det är en idrottsförening i vissa fall eller om du sysslar med kultur eller annan pensionärsverksamhet, så är utmaningen densamma. Mm. Hur når vi ut i det här bruset? Hur ser man vår verksamhet? En annan del jag får höra mycket om är ju den ekonomiska biten. Mm. Den är ju naturligtvis så är ju där man vill prata med mig mycket om, eller med oss mycket om. Och det handlar ju om att med ett samhälle där kostnadsbilden ökar, om det är på el eller inköp av material av samhällsläget, så påverkar det i allra högsta grad föreningslivet också.
1: Mm. Och sen tänker jag också att det ställs ganska höga krav och förväntningar på föreningslivet idag. Att man ska vara väldigt professionell och erbjuda liksom tjänster likt ett företag många gånger, att det bara ska snurra på. Och när de förväntningarna finns, då krävs det såklart mer ekonomiska resurser. Det är många föreningar som känner att vi måste liksom ha en anställd på plats nu, och det kanske inte riktigt såg ut på samma sätt förut. Och då innebär ju det en massa mer kostnader och ett större ansvar på ett annat sätt. Så att det hänger ihop också med de bitarna som Otton är inne på.
2: Nu tänker jag, nu kände jag lite grann, nu blir det lite tungt här. Ja. Ska vi verkligen avsluta så här? Men nu får ni ju komma lite med strimma av hopp och framtidsro. Vad är det ändå som ni ser att det kommer att bli bra det här? Och folk, det kommer inte bli ett sånt problem.
0: Ja, men alltså, lite skämsamt kan man säga att de här utmaningarna, de har funnits i alla år. Mm. Men föreningslivet finns fortfarande kvar. Mm. Så där skulle jag ändå säga att föreningslivet står alltid för utmaningar men har väldigt god förmåga att lösa sina problem.
1: Ja, instämmer. Och dessutom är det ju så att föreningarna, de är ju liksom otroliga också på att hitta nya lösningar. Det är ju liksom deras grej många gånger. Och sen tror jag också att det är så att när det möts nya utmaningar, då växer det ju också ett engagemang hos många. Att säga, men det här vill jag vara med och bidra till, eller stoppa, eller göra någonting åt, eller vad det kan vara. Så att engagemanget finns ju så länge människor vill någonting. Och det kommer ju alltid finnas. Så jag är ändå hoppfull. Även om det lät som att det finns liksom stora utmaningar, så tänker jag att det kommer vi lösa tillsammans. Och om det är någonting som vi ska vara stolta över liksom i Sverige, så är ju det vår historia av föreningslivet. Ja. Och liksom vad bra vi faktiskt har varit på det. Och det tänker jag att det vill vi inte släppa någon av oss.
2: Nu fick jag genast en godare känsla i kroppen. Stort tack för att ni bidrog till den, Nora och Anton. Tack för att ni kom hit idag.
1: Tack så jättemycket.
2: Då har vi gjort plats i studion för Ulrik Hedin, representant för föreningen Nödimperiet. Varmt välkommen Ulrik.
3: Tack så mycket.
2: Ulrik, du har ju suttit och lyssnat här nu när Nora och Anton pratar om föreningsliv med Trollhättans stads ögon då. Vad tänkte du på när du satt och lyssnade på detta?
3: Ja, så att vi har ju jättemånga föreningar i staden, och jag är på de här mötena som arrangeras varje år där man får träffa föreningar i området, och det är ju jätteroligt. Men jag önskar att fler föreningar hade liksom kommit dit och träffats liksom varandra. För det är ju samma gäng som kommer varje år, vilket är trevligt. Men jag tror att vi skulle ha ett utbyte mer mellan föreningarna. Alltså att prata liksom verksamhet och inte bara säga vi har gjort det här. Utan att vad kan vi hjälpas åt med istället?
2: Ulrik, vad var det som gjorde att du engagerade dig i föreningslivet?
3: Men det var ju någon gång 2005 någonstans där, fick jag frågan av en kompis att bli revisor i musikföreningen Tor. som då huserade på gamla musikhuset Magasin 15. Hade ingen aning om hur man ska vara revisor, så det fick jag ju lära mig lite snabbt, och strax efter det så fick jag ta hand om massa arrangemang, och ett år efter det så var jag arrangör, eller heter det, ordförande i föreningen.
2: Nu sitter du här idag som representant för föreningen Nördimperiet, som jag tror bildades 2017.
3: Hösten 17, ja, det stämmer.
2: Berätta mer om det. Vad är det för förening? Och ja, berätta om tillkomsten.
3: Tillkomsten var ju att en kvinna hörde av sig till mig via Facebook och frågade om jag ville hänga med på ett arrangemang egentligen i, nere i Småland var det någonstans där, Hyltebruk tror jag. Och vi kände ju inte varandra, men jag tänkte att jag hockar på det här. Det verkar ju roligt. Vi hade haft lite kontakt innan om ledare för workshop som jag hade tipsat om. Så jag följde med och hade en dag där, pratade mycket nördigheter och annat, och det ledde sen till att vi hade idén om att starta en förening för att samla de här nördarna liksom och göra kul saker ihop.
2: Vad är en nörd?
3: Det är ju ett jättesvårt begrepp att prata om så sätt kanske. På den tiden var det ju fortfarande kanske lite negativt att vara nörd. Och nu är det ju jättepositivt. När man har ett brinnande intresse för någonting, då har man nördat ner sig i någonting. Sen är det klassiska nörd att man gillar Star Wars, Star Trek, Sagan om ringen, fantasy. Alltså de här kategorierna av kultur. Och är väldigt insnöad. Det är lite det kanske, men det är ett vitt begrepp.
2: Men vad var det du hade nördat ner dig?
3: Jag var mycket inne på Star Wars och filmer och serietidningar. Så jag har ju alltid samlat på grejer. Och så att jag var väl... Ja, men någon typ av nörd var jag i alla fall, eller är fortfarande.
2: Hur var det då sen? Och sen var du med och startade den föreningen. Och vi pratade om det innan. Var det komplicerat? Var det enkelt? Hur mycket stöd fick du från Trollhättans stad?
3: Jag har egentligen aldrig fått ett stöd som förening... till föreningen. Däremot har vi fått mycket arrangemangstöd. Och det har ju mycket då att jag har lånat lokaler på N3 och annat. Både för möten och även för våra loppisar som vi har haft 2 gånger per år. Och så det här stora arrangemanget Trollkon då, där vi har lokalerna gratis helt enkelt. Alltså det är ett stöd som vi får och det känner vi är superbra.
2: Ja, nu glider vi in på det. Trollkon, vad är det? Jag vet att ni håller till nere på Innovatum en gång om året, men vad är det som händer där och varför?
3: Ganska snart efter vi startade föreningen så testade vi först en filmfestival som gick inte jättebra, för det blev första varma dagen på våren och publiken uteblev. Men rätt snart efter det så kände vi att vi vill nog testa att göra ett litet konvent där folk kan träffas och nörda loss, och då blev det entrén på N3 och några rum där, och det kom väl någon 100-tal personer som cosplayade och spelade dataspel och alltså umgick som nördar helt enkelt och testade på roliga spelkulturella prylar.
2: Man cosplayar,
3: det är ju en stor grej inom det här att man klär ut sig helt enkelt. Det är den jättekorta definitionen.
2: Och den har ni kört varje år sedan nu, det har rullat på. Hur har det utvecklat sig sedan starten?
3: Vi körde 2 gånger då innan pandemin och det gick ju framåt, det växte. Efter pandemin så växte det ännu lite och då kände vi att vi testar att köra 2 dagar. Och det var ju superlyckat och vi tog bara fler och fler lokaler på N3 för att få plats med alla aktiviteter. För att föreningar hörde av sig, ville vara med, vi ville erbjuda någonting att göra, för det är väldigt viktigt för oss att du gör någonting på Trollkon. Du ska inte bara gå runt och titta, även om du såklart kan göra det, men engagera dig i någonting. Sen hade vi kontakt med Innovatum Science Center då förra året, och då utvecklade vi ett samarbete som gör att vi fick deras lokaler också, och då blev det ju superstort.
2: Imperiet tar över där nere.
3: Det kan man göra, i alla fall i 2 dagar.
2: Och snart är det oktober som festivalen är.
3: Det är mitten på oktober här.
2: Om vi tittar då på engagemanget i föreningen, Ulrik, hur mycket tid lägger du ner i er förening?
3: På ett årsbasis nu med Trollkon inblandas, alltså det är ett par 100 timmar per år.
2: Vad får du kraften ändå att bara fortsätta?
3: Envishet. Nej, men jag vet inte. Alltså, får jag för mig någonting så ska jag ju göra det.
2: Vad tror du? Det kanske är någonting. Du måste få någonting tillbaka för att orka. Vad skulle det vara? Eller vad är det?
3: Alltså det är en känsla av att man har lyckats med någonting bra. Sen just med trollkon. Alltså jag skulle kunna läsa ett citat där om jag får göra det. Det är en av våra funktionärer som sa detta på scen faktiskt. Han heter Tobias och jag tycker det sammanfattar väldigt bra liksom varför man gör det här, framförallt med trollkon då. Och det är att det bästa med trollkon, det är när man står i entrén och dörrarna öppnas. In kommer kanske en 11-årig person med en förälder i släptåg som skjutsar dem hit. Man märker att de är lite nervösa för de är iklädda sin allra första cosplay som de har jobbat med i flera månader. Den är från en annan anime som ingen annan på skolan har sett och som pappa inte vet något om. Men har bidragit med många turer till Panduro ändå. Men så kliver de in på konventet och plötsligt så passar det in. Plötsligt är det bland folk som förstår, som kan relatera, som känner igen. Kanske för första gången är de den coola i rummet. De har hittat hem. Och... nej, men det är det man känner, liksom att vi... oj, lite rörd här nästan. Nej, men alltså att när man gjort trollkon nu så här många år och man ser liksom vilken glädje och kreativitet det ger liksom ungdomar och även vuxna. Det är ju fruktansvärt många vuxna som kommer dit och har klätt upp sig eller ut sig och cosplaya liksom. Kanske för första gången eller på länge. Vi har ungdomar som hittar hem. Och ja, men det är nog det som gör att jag känner att wow, det har vi gjort.
2: Stort tack Ulrik Edin för att du var här idag.
3: Tackar, tackar.
2: Och tack till alla er som har lyssnat eller tittat på dagens avsnitt.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotoaletten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

din slags svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15:30.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

sanslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag, 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna hit me all the time. What would I give?

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på dödsprisen på lördag.